0: svjedočili u proteklom razdoblju.
1: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
2: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nekdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
6: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
5: Dobar dan, lijep pozdrav, cijenjeni slušatelji. Krećemo sa još jednom emisijom Mens Sana, a danas ćemo govoriti o povezanosti hrane i emocija. S nama je Tina Benčić, psihologinja Zdravog grada, voditeljica programa Debljina, bolest ili izbor, koji u Zdravom gradu djeluje od 2009. godine. Dobar dan, dobrodošli i odmah pitanje, kakva je veza između hrane i emocije?
7: Dobar dan. Pa da, prije nego krenemo, u stvari bi se trebali zapitati zašto uopće jedemo. Čini se vrlo jednostavno pitanje, ali zapravo mnogi ne znaju na koje sve načine nam hrana služi da bi zadovoljili svoje fiziološke potrebe organizma. Dakle, hrana nam služi da bi zadovoljili energetske, nutritivne potrebe organizma i također od hrane dobivamo građevni materijal.

0: I zapravo hrana nam stvarno može pomoći da se osjećamo bolje, ali najčešće je taj učinak vrlo kratak i ono što je isto tako jako važno, ono ne doprinosi rješavanju onog originalnog problema ili zadovoljavanje one neke originalne potrebe koja postoji i radi koje smo posegli za hranom. I u stvari izbjegavanjem suočavanja sa tim nekakvim emocionalnim stanjima ili sa potrebama koje imamo, a koje su nam trenutno nedostupne ili neugodne, mi zapravo ne možemo razviti prave mehanizme, pa ćemo onda i u buduće opet posezati za hranom kada budemo bili u takvoj situaciji. I naravno, to može, kao što sam rekla, kratko pomoći, ali neće riješiti pravi problem.
1: Kako prepoznati tu emocionalnu glad i emocionalno jedenje i kako razlikovati to od prave gladi?
0: Da, zapravo da bi se mogli pozabaviti sa vlastitim emocionalnim jedenjem je vrlo važno da naučimo upravo to, razlikovati emocionalnu glad od tjelesne gladi, i to zapravo čak i nije tako teško. Dakle, emocionalna glad, ona se javlja najčešće iznenada, za razliku tjelesne gladi koja raste postupno kako mi trošimo zalihe energije u organizmu. Dakle, emocionalna glad će se javiti iznenada i javit će se najčešće u glavi, dakle ne u trbuhu ili u negdje drugdje u tijelu, ideja o nekakvoj konkretnoj hrani. I tražiti će trenutačno zadovoljenje. Dakle, kad se vama u glavi javi ideja, joj, sad mi se baš jede pizza, vrlo vjerojatno je u pitanju emocionalna glad, a ne tjelesna glad. Čak ima ona jedna stara poslovica, kad si gladan, ćeš jesti bilo šta. Osim toga, ako malo razmislimo, recimo vođenje dnevnika nam može u tome pomoći, takvu emocionalnu glad, takve trenutke vrlo često možemo moći povezati s nekom neugodnom emocijom koja se javlja ili s nekom nezadovoljenom potrebom. I jako često uključuje i automatsko jedenje. Dakle, može se dogoditi da odete po jedan keks, a onda se nađete sa praznom kutijom ispred sebe, da uopće niste svjesni kada ste to prije pojeli. I ono što je također važno, emocionalna glad ne prestaje kod sitosti. Dakle, mi pojedemo dovoljnu količinu hrane u tim trenucima, ali svejedno nas traži i dalje i dalje. Pa to će se nekad možda dogoditi kad, na primjer, odlučili ste jesti zdravo, uravnoteženo, i onda pojedete za večeru nekakav uravnoteženi obrok, ali onda i dalje vas pita nešto slatko, onda pojedete i to slatko, a onda vas i dalje možda pita još nešto, i to može onda se nakupiti solidna količina prekomjernog hranjenja. I ono što je isto tako važno je, kada jedemo iz emocionalnih razloga, može se dogoditi da se nakon takvih obroka onda osjećamo loše. Dakle, osjećamo krivnju zato što smo jeli više od onoga što nam treba i zato što smo jeli hranu koja možda i nije najbolja za nas. Za razliku od toga, tjelesna glad, kao što sam rekla, javlja se postupno i možemo je zadovoljiti sa različitom hranom. Ona je strpljiva, ona nam daje dovoljno vremena da, jer kako se postepeno javlja, daje nam dovoljno vremena da procijenimo šta bi trebali pojesti i da to pripremimo. I nije povezana s nikakvim neugodnim emocijama, nego zapravo jedna tjelesna potreba koja je povezana sa našom potrebom za preživljavanje. I kad jedemo isključivo iz tjelesne gladi, onda ćemo prestati jesti kada postanemo siti, dakle kad zadovoljimo tu potrebu. I radi ove krivnje koja se može javiti nakon emocionalnog jedenja, onda zapravo emocionalno jedenje može postati jedan začarani krug. Dakle, jedemo da bi se osjećali bolje, onda se opet osjećamo loše jer smo jeli nekakvu neadekvatnu hranu ili previše hrane, i onda opet posežemo za hranom da bi si popravili raspoloženje.
1: I kako si pomoći, kako prevladati to emocionalno jedenje?
0: Da, pa jedan od načina, ovaj prvi je da zapravo naučimo prepoznavati ta stanja, kao što

0: sam već rekla, a onda bi bilo dobro malo izanalizirati, istražiti te emocije koji su okidač za emocionalno jedenje. Dakle, otkriti, osvijestiti tu emociju ili tu potrebu koja nije zadovoljena ili situaciju koja je okidač i onda probat naći neke druge efikasne načine, efikasnije barem, kako se nositi sa tom situacijom. Na primjer, ako neko primijeti da jede kada je usamljen, onda napraviti strategiju šta ću onda raditi kada budem usamljen, koga ću nazvat, gdje ću otići, s kim ću se vidjeti i na taj način zapravo zadovoljiti originalnu potrebu, a to je za socijalizacijom. I ono što nam pomaže je vođenje dnevnika prehrane, dakle u takve dnevnike ono bilježimo šta jedemo, kada jedemo, ali onda možemo bilježiti i kako smo se osjećali, na primjer, prije tog obroka, ali i nakon tog obroka i onda možemo bolje procijeniti šta se zapravo s nama dešava. I bilo bi dobro u stvari kad osjetimo glad, probati vidjeti sami sa sobom, da li sam stvarno gladan ili sam uznemiren i uzeti si malo vremena. Kao što sam već ranije spomenula, tjelesna glad je, javlja se sporo i dati će nam vremena naša fiziološka potreba da procijenimo zapravo što se s nama događa. Ono što također pomaže je imati uredan ritam hranjenja. Dakle, imati 4-5 obroka dnevno, dakle 3 glavna obroka i onda nekakve međuobroke i onda između tih obroka izbjegavati grickanje. Također bi bilo dobro da obroke unaprijed pripremimo i da se pobrinemo naravno da su ti obroci energetski i nutritivno zadovoljavajući za nas, ovisno o našoj dobi i našim potrebama. Zapravo na taj način sprječavamo da budemo uopće i tjelesno jako gladni, pa onda nećemo niti imati ideju da možda bi trebali još nešto unositi. Ali ono što treba imati na umu je da svaka navika, od svake navike mi se možemo odvići, ali nam treba vremena za to. Znači, naravno da možemo promijeniti nekakve štetne navike koje imamo. Ono što isto može pomoći je da recimo hranu koja nam je posebno izazovna da maknemo od sebe, na primjer možda da je uopće niti nemamo doma ili da se stavimo malo manje dostupnom. I kao što sam ranije spomenjala, uvijek je dobro unaprijed imati alternativne aktivnosti. Naprimjer, napraviti se nekakav plan kad budem imao jak poriv za hranjenjem, a znam da nisam gladan, šta ću konkretno tada raditi. Dakle, moramo imati nekakav plan unaprijed napravljen.
1: Ali ako je to kasno, ne možeš nikog nazvati, treba nešto raditi baš.
0: Da, može se raditi nekakva lagana tjelovježba ako nije previše kasno, može se nešto čitati, znači naći neku drugu alternativu, pogotovo ako je u pitanju kasno noćno hranjenje. I recimo, ranije sam spomenula i ove redovito hranjenje. Naprimjer, kada smo mi jako gladni tjelesno, onda, zato što smo iz nekog razloga preskočili obrok ili nismo naprijed na vrijeme pripremili, onda recimo i ta glad tjelesna može onda biti okidač da mi u tom obroku koji na kraju dođe na red prekomjerno jedemo. Dakle, i glad tjelesna može biti okidač za emocionalno jedenje, zato je važno imati ipak te neke dnevne rutine, ono koliko toliko uredne. I nekad, u stvari, kad se ta jak poriv za tjeles, za emocionalnim hranjenjem javi, nekad je dovoljno samo kratko preusmjeriti pažnju na nešto drugo i onda zapravo taj poriv i nestane. Tako je, da.
1: Idemo na još jednu glazbenu stanku i nakon toga kraj još malo.

0: Dakle, današnja tema emocionalno prijedanje polako se bliži svom kraju u emisiji Mensana. S nama je Tina Benčić, pa evo, čuli smo dosta toga kakve je i veza između hrane i emocije i kako, što se događa u biti kad jedemo iz emocionalnih razloga, kako razlikovati tu glad od prave gladi i kako si pomoći, ali ima i još tako pomoći.
1: Tako je, tako je. Znači, u Zdravom gradu od 2009. smo već spomenuli, djeluje program Debljina, bolest ili izbor, koji je namijenjen jednom zdravom, uravnoteženom skidanju viška kilograma. I taj se program sastoji od 12 radionica koje se baziraju na grupnom radu. Znači, mi na tim radionicama govorimo upravo i o ovim temama koje smo danas spominjali. Dakle, o ovisnosti o jedenju, emocionalnom jedenju, ali i razvijamo tehnike za suočavanje sa problemima i mogućnostima kako bi mogli birati nekakve zdravija ponašanja i onda naravno što će rezultirati skidanjem prekomjernih kilograma. Dakle, cilj ovog programa je između ostalog i osvještavanje i emocija i potreba i ugradnja samokontrole da bi se mogla regulirati tjelesna težina. Te radionice program vodim ja uz moju kolegicu, psihologinju Dajanu Miloš Uzelac. Imamo također podršku jedne nutricionistkinje Lucije Krog. I program se odvija utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima, dakle u 18 sati bude uvijek u prostorima Zdravog grada. Mi se trenutno nalazimo u prostorima veletržnice Ribe. Spominjem vam to zato što smo mi trenutno baš u okupljanju nove ekipe za našu grupu. I zapravo smo skupili grupu, ali ima još par mjesta, pa ja pozivam sve one koji su se prepoznali u ovim nekim problemima da se slobodno jave. Znači, nova grupa će startati s radom 6.10. u utorak u 18 sati i možete se prijaviti na naše brojeve telefona. Evo, ja ću sad reći naše brojeve, ako neko ne zapamti, možete potražiti na webu naš kontakt. Dakle, imamo naš fiksni 052 452 335 i naš mobitel 091 452 3350.
0: Evo, došli smo do kraja. Hvala na svim ovim vrijednim informacijama Tini Benčić iz Zdravog grada, a svima vama, dragi slušatelji, lijep pozdrav i do nekog sljedećeg gostovanja.
2: Slušali ste emisiju o zdravlju i zdravstvenoj kulturi Mens Sana.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.
3: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana. Istarski župan Miletić sudjelovao je na svečanom otvorenju 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske, koja se od 29.9. do 2.10. održava u Poreču. Četvrti put za redom, naš grad je domaćin ove velike nacionalne manifestacije učeničkog stvaralaštva i kreativnosti koja okuplja učeničke zadruge iz cijele Hrvatske i inozemstva. Drago mi je što sam ovdje u Poreču i što mogu pozdraviti sve sudionike 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske i želim zahvaliti svim ravnateljima, profesorima, učiteljima i mentorima koji odvajaju svoje vrijeme kako bi učenicima prenijeli svoje znanje, iskustvo i ljubav prema onome što rade, rekao između ostalog župan. Dio kreativnosti imali smo prilike vidjeti već na županijskoj razini, krajem svibnja u osnovnoj školi Jože Šurana u Višnjanu, gdje sam imao prilike vidjeti radove naših učenika i moram priznati da sam bio zaista impresioniran količinom ideja i uloženog truda koji stoje iza tih radova, naglasio je župan. Gradonačelnik grada Poreča Peršurić u svom obraćanju okupljenima rekao je kako je Poreču velika čast ponovno ugostiti ovu državnu smotru, te izrazio zadovoljstvo što učenici iz cijele Hrvatske imaju priliku predstaviti svoj rad. Povezao je aktivnosti učeničkih zadruga i s mjesecom poduzetništva koji se u Poreču održava u listopadu, a kojim grad također želi poticati mlade na razvijanje vlastitih ideja. Ravnatelj srednje škole Mate Balote, Walter Baldaš, između ostalog je naglasio kako se u Poreču nalazi jedina poljoprivredna škola u Istri. Podsjetio je na razvoj poljoprivrednog obrazovanja kroz desetljeća i činjenicu da danas ponovno postoji veliki interes učenika za taj smjer. Prigodnim riječima na otvorenju smotre obratili su se između ostalog i ravnateljica uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Sandra Zokić, načelnica sektora za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta Ministarstva gospodarstva Danijela Žagar, predsjednica Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Ivančić Medved i drugi. Na državnoj smotri svoje radove i stvaralaštvo predstavljaju učenici i mentori osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje, a tijekom 4 dana sudionicima i posjetiteljima na raspolaganju su brojni edukativni sadržaji i deseci besplatnih kreativnih radionica. Smotru organiziraju Hrvatski savez učeničkih zadruga i Agencija za odgoj i obrazovanje, a ovogodišnje izdanje ima i posebnu vrijednost jer se približava 20. godina djelovanja Hrvatskog saveza učeničkih zadruga. Dodajmo tome i da na smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske možete doći, vidjeti, ali i kupiti. Sve što je ponuđeno, spektar je vrlo velik, od meda, krema, ručnog rada, keramike itd. Pa je topla preporuka da do 2. listopada posjetite dvoranu hotela Plavi u turističkom naselju Zelena Laguna u Poreču. U nedjelju 27.9. na području od hotela Palaco do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem Usluga. Čišćenje je trajalo od 11 do 13 sati i dok su ronioci prikupljali otpad s morskog dna, pomagači su podizali vreće iz mora i odnosili ih do kontejnera za glomazni otpad. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša. Zahvalu svim sudionicima i partnerima kao i ugostiteljima s Poreške rive koji su donirali, to jest pomogli u organizaciji ove akcije, uputio je predsjednik društva Zoran Zulijani. Za četvrtak 1.10. najavljena je svečana inauguracija zgrade Banke hrane Istarske županije koja će se održati s početkom u 13 sati, a prisutnima će se obratiti državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek, te župan Istarske županije Miletić i zamjenica župana Antić. Istaknuta hrvatska pijanistica mlađe generacije Lara Makovac predstavit će se porečkoj publici koncertom ispunjenim tehnički zahtjevnim i emotivno dubokim repertoarom. Koncert će se održati u četvrtak 1.10. i to s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Lara iza sebe već ima impresivan niz međunarodnih uspjeha. U ožujku ove godine s najvišom je ocjenom diplomirala na uglednom konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu, a svoj raskošni talent trenutno usavršava na diplomskom studiju u Klagenfurtu u klasi profesora Lovre Marušića, te na prestižnoj talijanskoj akademiji pod vodstvom renomirane pijanistice Natalije Trull. Pozivaju se svi ljubitelji klasične glazbe da ne propuste ovaj vrhunski kulturni događaj i podrže jednu od najperspektivnijih hrvatskih glazbenica. Ulaz na koncert je slobodan, ponovimo, održat će se 1.10. u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču s početkom u 17 sati.
8: Vijesti i sporta.
7: Gimnastičarke kluba ritmičke i estetske gimnastike Galatea Funtana Vrsar nastupile su na međunarodnom turniru održanom od 25. do 27.9. u Udinama u Italiji. Na turniru je nastupilo oko 250 gimnastičarki iz 8 država: Češke, Slovenije, Hrvatske, Italije, Mađarske, Švicarske, Kazahstana i Švedske u individualnim i grupnim programima različitih dobnih i natjecateljskih kategorija. Pa je tako Galatejna prejuniorska grupa A kategorije osvojila prvo mjesto u grupnoj vježbi s loptama. Zlatnu ekipu učinile su Gala Velenik, Erina Abdiju, Aurora Jelaš, Stefani Valenta i Lana Đurić. Djevojke su u vježbi pokazale sigurnost, usklađenost i dobru međusobnu povezanost, a osvojeno zlato rezultat je zajedničkog rada i napretka grupe. U juniorskoj A kategoriji nastupila je Umar Ramadani, osvojila je 5. mjesto u vježbi s obručem i 6. u vježbi s loptom. U individualnom programu B kategorije Gala Velenik osvojila je 5. mjesto s šunjevima, Erina Abdiju osvojila je zlato u vježbi bez rekvizita i srebro s loptom, Aurora Jelaš vratila se natjecanjima nakon pauze, zbog ozljede osvojila 3. mjesto s obručem, a Stefani Valenta osvojila je zlato s trakom i srebro s šunjevima. U B kategoriji 2015. godišta Lana Đurić osvojila je 2. mjesto u vježbi bez rekvizita, a u B kategoriji 2016. Viktorija Jovanovski bila je 3. u vježbi bez rekvizita. 2 medalje Galateji donijela je i Dea Červar, koja je u B kategoriji osvojila broncu u vježbi bez rekvizita te broncu s loptom. Turnir je bio i prilika za praćenje seniorskih nastupa. Tara Dragaš, Izabela Tavano i Fani Pignicki predstavile su svoje vježbe pred publikom u Udinama. I dok se natjecateljice pripremaju za nove izazove, Galatea otvara vrata i novim malim gimnastičarkama. Otvoreni su upisi za djevojčice od 4 do 12 godina, a sve one mogu doći na probni trening u sportsku dvoranu Saline u Vrsaru, upoznati ritmičku gimnastiku i napraviti svoje prve gimnastičke korake. Predstavljeno je 6. izdanje manifestacije Istria 300. Događanja koji već godinama okuplja strastvene bicikliste iz cijelog svijeta i bez kojeg je sportska jesen u Istri nezamisliva. Ove godine u utrci će sudjelovati rekordan broj biciklista, više od 4500 iz čak 47 zemalja, a gosti na presici bili su Marko Marković iz Turističke zajednice Istarske županije, Valeri Rupšić, proslavljena biciklistica, Nenad Velenik, direktor Turističke zajednice grada Poreča, Vladimir Miholjević, direktor utrke, Toni Hrvatin iz Valamara, a dobrodošlicu u ime grada domaćina prisutnima je uputio gradonačelnik Poreča Loris Pešurić.
9: Prije svega, dobar dan svima, buongiorno a tutti, sve vas lijepo pozdravim u ime grada Poreče, svoje osobno ime, i želim stvarno jednu lijepu dobrodošlicu u naš grad i u našu prelijepu Istru. Prije svega, o gradu bi mogao pričati puno, ali kad gledamo, kad bi ono prvo što bi rekli za grad Poreč, naravno turistički grad, to definitivno, to smo čuli i dečke prije, ali grad sporta. Grad sporta i sve ono što činimo zadnjih godina rezultiralo je tome da smo isto tako dobili titulu Europskog grada sporta za 2027. godinu, znači za sljedeću godinu, i 10.12. upravo bit će i dodjela službeno te iste plakete. Što to mi činimo godinama? Činimo, evo, ulažemo jako puno u infrastrukturu, u sportsku infrastrukturu, ulažemo puno u naš sport, u naše sportaše, u naše rekreativce, i samim time u našem gradu smo došli po nekoj statistici unutar Republike Hrvatske na samom vrhu po broju sportaša i rekreativaca, jer zaista ima jako puno vrste sportova u našem gradu, znači ima 35 vrste sportova u našoj sportskoj zajednici, 55 sportskih klubova. Povrh svega toga, naravno, organiziramo i mnogobrojne manifestacije, međunarodne, europske, svjetske, i uglavnom to van turističke sezone, dakle u predsezoni i postsezoni, i na taj način spojili smo sport i turizam, spojili smo javni i privatni sektor, u ovom slučaju privatni Balamar prije svega, ali mogli smo čuti i sve ono što mnogobrojni gosti koji dođu ili sportaši koji dođu u naš grad onda mogu konzumirati, da li nekakav od smještaja do hrane, pića, kupovine razne, znači da okrenemo cijelo tržište i produžimo turističku sezonu i van turističke sezone. E sada, o mnogobrojnim manifestacijama kad uspijemo organizirati svi zajedno u Poreču, stvarno da nam je izuzetno drago, ali onda postoje i manifestacije kao što je ova koja se vraća iz godine u godinu, znači da svi zajedno, a tu se želim posebno organizatorima glavnima zahvaliti što prepoznaju ono što sve grad ima u onom sportskom smislu, u onom infrastrukturnom, smještajnom, kakvom god, i naravno to što se vraćaju iz godine u godinu, kao što je Istra 300, i ne samo vraćaju nego i povećavaju broj sudionika, jer ovo je impresivno, stvarno 4500 sudionika, a uz lijepo i dobro vrijeme koje je najavljeno već sad unaprijed, će sigurno, ja vjerujem, i taj brojkica se i realizirati u subotu. Znači da nešto stvarno radimo dobro, da idemo u dobrom smjeru, i na taj način ćemo sigurno i nastaviti dalje da razvijamo sportsku zdravu kulturu u našem gradu, i da dovedemo što više, ili kako bi rekao naš direktor turističke zajednice, stvorimo motiv dolaska van turističke sezone mnogobrojnim gostima, a samim time onda, ne da se nadam, nego sigurno vjerujem, to se već sad i dešava, da se ti isti gosti, ti isti sportaši vrate se doma i onda sigurno se vrate u naš grad sa prijateljima, sa rodbinom, sa svima, još koji put kroz godinu ili kroz naredne godine. Tako da to za grad sigurno znači puno, za našu Istru isto tako, i evo, želim svima puno uspjeha u subotu. Ovo je 6. godina, evo, skoro sam spreman, i tako da bi mogao za 7. Biti spreman barem ovu 135 ili 133.
7: Grad Poreč i partneri obilježili su 1.10. Međunarodni dan starijih osoba prigodnim programom posvećenim starijim sugrađanima. Program je tradicionalno obilježen proslavom u Domu za starije i nemoćne Poreč, gdje je u prijepodnevnim satima održan prigodan program posvećen korisnicima, koje su tim povodom pozdravili gradonačelnik Loris Peršurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, ravnateljica doma Sandra Čakić-Kuhar i Tihana Mikulčić, pročelnica resornog odjela i predsjednica upravnog vijeća doma, koje su porečkim umirovljenicima čestitale njihov dan. Gradonačelnik je u svom obraćanju korisnicima uz čestitke zahvalio na svemu što su učinili i čine za ovaj grad, kao i svim djelatnicima i volonterima koji im olakšavaju svakodnevnicu, te dodao da je grad uvijek tu da prati njihove potrebe, pa se tako cijena smještaja za korisnike nije mijenjala i neće se mijenjati, jedna je od najnižih u Istri, ali i Hrvatskoj, poručio je gradonačelnik. A između ostalog, informirao ih je i o tijeku radova na proširenju zgrade doma, koje je u punom zamahu, te zahvalio i svim djelatnicima i volonterima na svemu što radi i trude se da dom bude danas takav kakav je. program su pjesmom i svirkom začinili volonteri Dušan Bačac, Duško Tešić i Antonija Krajina. Jesen u Poreču i ovog tjedna donosi bogat program događaja, no najveći naglasak je na suboti 3.10. kada se održava Istria 300 Ride Your Limits, međunarodni cestovni biciklistički maraton koji je tijekom proteklih izdanja izrastao u jedan od ključnih sportskih događaja jesenskog kalendara Istre. Naš grad je startna i ciljna točka velikog biciklističkog izazova, a ove se godine očekuje čak 4.500 sudionika. Na raspolaganju su trase Istria 300, Istria 209 i Istria 135, pa događanje spaja različite razine izdržljivosti unutar zajedničkog sportskog iskustva. Upravo spoj zahtjevnog sportskog izazova, velikog broja međunarodnih sudionika i kulise istarskog poluotoka daje Istria 300 karakter događanja koji nadilazi klasičnu biciklističku utrku. Ovaj sportski događaj važan je i za pozicioniranje Poreča kao destinacije aktivnog i sportskog turizma, a sportski vikend dodatno će obogatiti i Champions Bank, međunarodni nogometni turnir namijenjen bankama, osiguranjima i financijskim institucijama koji će se od 2. do 4. listopada održavati u Poreču. Gradska knjižnica Poreč obilježava mjesec poduzetništva i to radionicom za djecu pod nazivom Što bih mogao biti kad odrastem. Na novoj radionici Petkom u pet otkriće kako jedna sasvim neobična ideja može postati pravo zanimanje kroz priču i razgovor. Pustit će se mašti na volju, smišljati neobična zanimanja, te otkriti da ponekad upravo one najluđe zamisli mogu biti početak nečeg velikog. Radionica će se održati, dakle, u petak 2.10. u 17 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci od 4 godine života naviše, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na broj telefona Gradske knjižnice Poreč 434-196. HEP je za petak najavio radove, a bez električne energije od 8.30 do 10 sati bit će cijela naselja Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Veleniki i Radoši kod Žbandaja, dok od 8.30 do 14 sati bez električne energije bit će cijelo naselje Flengi.
8: Vremenska prognoza.
7: Danas većinom sunčano, na Jadranu će puhati umjerena bura, a popodne prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pojmovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji organiziralo je u Ljubljanskom centru ROK susret sa slovenskim partnerima te predstavnicima turističkog sektora i medija. Događanje bilo posvećeno jačanju suradnje hrvatskog i slovenskog turističkog sektora te predstavljanju Hrvatske kao destinacije koja je slovenskim gostima bliska, dobro poznata te zanimljiva za posjetiti tijekom cijele godine. Susret u Ljubljani bio prilika za dodatno jačanje prijateljskih i poslovnih veza hrvatskog i slovenskog turističkog sektora. Slovenci su u prvih 8 mjeseci ove godine u Hrvatskoj ostvarili oko 1,5 milijuna dolazaka i 9,6 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 3% u dolascima i 1% u noćenjima.

Istra je 10. put najbolja maslinarska regija svijeta. Istra je 10. put proglašena najboljom maslinarskom regijom svijeta prema prestižnom međunarodnom vodiču Flosolay, jednom od najrelevantnijih svjetskih vodiča za ekstra djevičanska maslinova ulja. U novo izdanje Flosolaya za 2027. uvrštena su 63 istarska proizvođača, među ukupno 500 najboljih iz 57 maslinarskih zemalja s 5 kontinenata, što čini impresivnih 12,6% cjelokupnog svjetskog vodiča. Ovim rezultatom Istra nastavlja iznimovan kontinuitet koji traje već 18 godina. Najboljom maslinarskom regijom svijeta proglašena je 2016., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 26. te sada 27. godine, dok je u preostalih 8 izdanja zauzela drugo mjesto. Drugim riječima, Istra se tijekom svih 18 godina kontinuirano nalazi među dvije najbolje maslinarske regije svijeta. Posebnu težinu ovogodišnjem rezultatu daje činjenica da je čak 20 istarskih proizvođača osvojilo 95 ili više bodova, potvrđujući da Istra ne prednjači samo brojnošću uvrštenih proizvođača, nego prije svega kontinuiranom kvalitetom svojih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Gospodarski forum u New Yorku u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske turističke zajednice okupio je 70 američkih i 35 hrvatskih poduzeća, od kojih 15 sektora turizma. Na forumu je zajedno s poduzetnicima s obje strane Atlantika sudjelovao i predsjednik vlade. U razgovorima o daljem razvoju gospodarskih odnosa Hrvatske i SAD-a, B2B sastanci otvorili su prostor za konkretno povezivanje kompanija, nova poslovna partnerstva, ulaganja i mogućnosti širenja na američkom tržištu. Ukidanje viza za SAD za nositelje hrvatskih putovnica bilo bi značajan korak u jačanju bilateralnih odnosa. Međutim, iako je ugovor o ukidanju dvostrukog oporezivanja potpisan prije gotovo 4 godine, još nije stupio na snagu. Stupanjem se očekuje smanjenje troškova poslovanja i administracije te privlačenje više direktnih ulaganja, posebice u IT sektor. Koliko je turizam važan dio gospodarske suradnje Hrvatske i SAD-a potvrđuje i podatak da je izvoz usluga iz Hrvatske u SAD posljednjih godina iznosio gotovo 1 milijardu eura godišnje, a značajan dio čine upravo prihodi od turizma uz IT i usluge savjetovanja.

Hrvatska turistička ponuda predstavljena je u nizozemskom Amsterfortu. Hrvatska turistička zajednica predstavila je hrvatsku turističku ponudu nizozemskim turističkim profesionalcima u okviru radionice Trav Day, održanoj 22. rujna u nizozemskom Amsterfortu. Radionica Trav Day predstavila je jedno od važnijih B2B okupljanja nizozemske turističke industrije, a tijekom godina prerasla je u etablirano mjesto susreda turističkih profesionalaca iz cijele Nizozemske. Ovogodišnje izdanje okupilo je 500 turističkih profesionalaca, uključujući turističke agente i samostalne savjetnike za putovanja, organizatore putovanja, turoperatore i druge ključne dionike nizozemskog turističkog sektora. Za Hrvatsku sudjelovanje na događanjima poput Trav Day-a predstavlja važnu priliku za održavanje izravnih kontakata s nizozemskim turističkim industrijom, za predstavljanje hrvatske turističke ponude kao i novosti u ponudi te razvoj i jačanje suradnje s partnerima koji imaju važnu ulogu u odabiru i preporuci turističkih destinacija nizozemskim putnicima.

Hrvatska turistička zajednica predstavila se i na slovenskom i austrijskom nacionalnom turističkom organizacijom u okviru zajedničkog partnerstva za promociju regije Alpe Adria na Adventure Travel World Summit u 2026. u Kanadi u Quebec City-u. Uz potporu Europske putničke komisije u sklopu projekta Alps Adriatic Amazing, tri zemlje već treću godinu zaredom nastavljaju provoditi zajedničke promotivne aktivnosti kojima regiju predstavljaju kao raznoliku, održivu i kvalitetnu turističku destinaciju. Događanje organizira Adventure Travel Trade Association, središnja globalna organizacija u području aktivnog turizma. Adventure Travel World Summit smatra se jednim od ključnih međunarodnih događanja za stručnu javnost iz područja aktivnih, doživljajnih i održivo smjerenih putovanja. Na njemu sudjeluju turistički agenti, organizatori putovanja, specijalizirani pružatelji usluga, destinacije i mediji iz cijeloga svijeta. Događanje okuplja približno 800 stručnjaka iz područja avanturističkog turizma. Zajednički projekt Alps Adriatic Amazing nastavak i uspješne suradnje Slovenije, Hrvatske i Austrije u protekle dvije godine. Temelji se na povezivanju regija koja na razmjerno maloj udaljenosti objedinjuje alpski krajolik, Jadransko more, prirodna područja, raznolike autentične kulture i enogastronomske doživljaje, te održivo smjerene turističke proizvode. Ove godine u fokusu je bio aktivan odmor. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo osvrnuo se na rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi, prema kojima je kod 5 od 7 testiranih stanovnika Gospića utvrđena njihova povišena razina. U istraživanju je sudjelovalo više od 100 ljudi iz 9 europskih zemalja. Kod svih testiranih pronađen je spoj skupine PFAS, a kod onih iz Hrvatske utvrđene su i visoke razine 4 PFAS spojeva još jednog lanca. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćuje da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s opasnim otpadom na mjestu bivšeg PPK Velebit. Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću na zatvorenoj sjednici razmotrio je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Nakon sjednice objavljeno je da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome obavijestila policiju, USKOK i Državni inspektorat, govore predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić te HDZ-ovac Ante Sanader.
1: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nas se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći 1000 šlepera, a da se zapravo deklariranjem ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
2: Osim toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vlada se očitovala o prijedlogu 54 zastupnika oporbe da se pokrene opoziv premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
3: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no složili su se da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA, Goran Vučemilović.
4: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
5: Koliko se sada radi?
4: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Vijesti. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama i manjka osoblja prerasli u nasilje, u kojem je ozlijeđeno i oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola, kao i ona u Nantu. Vlada je nasilje osudila, ali poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetra slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Hajduk, uredio Andri Štrkalj.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Blitz vijesti.
2: Grad Poreč i partneri obilježili su 1.10. Međunarodni dan starijih osoba prigodnim programom posvećenim starijim sugrađanima. Program je tradicionalno obilježen proslavom u Domu za starije i nemoćne Poreč, gdje je u prijepodnevnim satima održan prigodan program posvećen korisnicima, koje su tim povodom pozdravili gradonačelnik Loris Peršurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, ravnateljica doma Sandra Čakić-Kuhar i Tihana Mikulčić, pročelnica resornog odjela i predsjednica upravnog vijeća doma, koje su porečkim umirovljenicima čestitale njihov dan. Gradonačelnik je u svom obraćanju korisnicima uz čestitke zahvalio na svemu što su učinili i čine za ovaj grad, kao i svim djelatnicima i volonterima koji im olakšavaju svakodnevnicu, te dodao da je grad uvijek tu da prati njihove potrebe, pa se tako cijena smještaja za korisnike nije mijenjala i neće se mijenjati, jedna je od najnižih u Istri, ali i Hrvatskoj, poručio je gradonačelnik, a između ostalog informirao ih je i o tijeku radova na proširenju zgrade doma koje je u punom zamahu, te zahvalio i svim djelatnicima i volonterima na svemu što radi i trude se da dom bude danas takav kakav je. Program su pjesmom i svirkom začinili volonteri Dušan Bačac, Duško Tešić i Antonija Krajina. Jesen u Poreču i ovog tjedna donosi bogat program događaja, no najveći naglasak je na suboti 3.10. kada se održava Istria 300 Ride Your Limits, međunarodni cestovni biciklistički maraton koji je tijekom proteklih izdanja izrastao u jedan od ključnih sportskih događaja jesenskog kalendara Istre. Naš grad je startna i ciljna točka velikog biciklističkog izazova, a ove se godine očekuje čak 4.500 sudionika. Na raspolaganju su trase Istria 300, Istria 209 i Istria 135, pa događanje spaja različite razine izdržljivosti unutar zajedničkog sportskog iskustva. Upravo spoji zahtjevnog sportskog izazova, velikog broja međunarodnih sudionika i kulise Istarskog poluotoka daje Istria 300 karakter događanja koji nadilazi klasičnu biciklističku utrku. Ovaj sportski događaj važan je i za pozicioniranje Poreča kao destinacije aktivnog i sportskog turizma. A sportski vikend dodatno će obogatiti i Champions Bank, međunarodni nogometni turnir namijenjen bankama, osiguranjima i financijskim institucijama koji će se od 2. do 4. listopada održavati u Poreču. Gradska knjižnica Poreč obilježava mjesec poduzetništva i to radionicom za djecu pod nazivom Što bih mogao biti kad odrastem. Na novoj radionici Petkom u pet otkriće kako jedna sasvim neobična ideja može postati pravo zanimanje kroz priču i razgovor. Pustit će se mašti na volju, smišljati neobična zanimanja, te otkriti da ponekad upravo one najluđe zamisli mogu biti početak nečeg velikog. Radionica će se održati, dakle, u petak 2.10. u 17 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci od 4 godine života naviše, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na broj telefona Gradske knjižnice Poreč 434-196. HEP je za petak najavio radove, a bez električne energije od 8.30 do 10 sati bit će cijela naselja Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Veleniki i Radoši kod Žbandaja, dok od 8.30 do 14 sati bez električne energije bit će cijelo naselje Flengi.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas većinom sunčano, na Jadranu će puhati umjerena bura, a popodne prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u oba smjera, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina te između Podstrane i Strobeća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima zbog Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati, dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima radiocentra Studija Poreč. Ja slušamo jedan stari veliki hit iz 83. Total Eclipse of the Heart, ona je Bonnie Tyler. Danas je petak, 2. listopada. A sutra subota, 3. listopada. Zašto to govorim? Zato je sutra Istrija 300. Pa će biti show po cijelom gradu, a i šire. Budite pripremljeni na bilo kakvu vrstu iznenađenja. Naravno, ako morate negdje ići, imate termin točno određeno sat i minuta, da vas ne bi slučajno presjekla ova kolona biciklista koja će sutra biti. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Ajmo vidjeti što nam kažu informacije, odnosno izvori naši. 12 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču 12, rasti će do maksimalnih 26. Ne možemo reći da će biti danas sasvim vedro, trenutno možda jest sasvim vedro, ali tu su neki oblačići, dobar dio prije podneva. Međutim, neće donijeti nikakve oborine. Samo ću kratko reći da sutra i preksutra nas očekuje vedro vrijeme. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi. Što se tiče prometa, možemo reći da je promet slabog intenziteta trenutno. Odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća. Inače, jak vjetar stvara probleme u priobalju. Tako da je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, ali to detalji su na stranicama HAK-a. Nešto kasnije također detaljnije o stanju u prometu najavit ćemo Blic vijesti točno u 7 sati i 15 minuta. Pa nam slijede zanimljivosti iz zemlje i svijeta, nakon toga u 9 sati vijesti Hrvatskog radija, nakon njih glazbene crtice, u 10 tu su lokalne obavijesti. Petkom nakon njih slušamo glazbene novitete. U 11 su lokalne vijesti radio centra. Nakon toga emisija redovna svakog petka nosi naslov Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. Pa nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13. Nakon 13 petkom emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Evo 7 sati 3 minuta, slušamo i dalje Bonnie Tylera, nakon toga malo domaćih izvođača do Blic vijesti. Još jednom dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: Grad Poreč i partneri obilježili su 1.10. Međunarodni dan starijih osoba prigodnim programom posvećenim starijim sugrađanima. Program je tradicionalno obilježen proslavom u Domu za starije i nemoćne Poreč, gdje je u prijepodnevnim satima održan prigodan program posvećen korisnicima, koje su tim povodom pozdravili gradonačelnik Loris Pešurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, ravnateljica doma Sandra Čakić-Kuhar i Tihana Mikulčić, pročelnica resornog odjela i predsjednica upravnog vijeća doma, koje su porečkim umirovljenicima čestitale njihov dan. Gradonačelnik je u svom obraćanju korisnicima uz čestitke zahvalio na svemu što su učinili i čine za ovaj grad, kao i svim djelatnicima i volonterima koji im olakšavaju svakodnevnicu, te dodao da je grad uvijek tu da prati njihove potrebe, pa se tako cijena smještaja za korisnike nije mijenjala i neće se mijenjati, jedna je od najnižih u Istri, ali i Hrvatskoj, poručio je gradonačelnik, a između ostalog informirao ih je i o tijeku radova na proširenju zgrade doma koje je u punom zamahu, te zahvalio i svim djelatnicima i volonterima na svemu što radi i trude se da dom bude danas takav kakav je. Program su pjesmom i svirkom začinili volonteri Dušan Bačac, Duško Tešić i Antonija Krajina. Jesen u Poreču i ovog tjedna donosi bogat program događaja, no najveći naglasak je na suboti 3.10. kada se održava Istria 300 Ride Your Limits, međunarodni cestovni biciklistički maraton koji je tijekom proteklih izdanja izrastao u jedan od ključnih sportskih događaja jesenskog kalendara Istre. Naš grad je startna i ciljna točka velikog biciklističkog izazova, a ove se godine očekuje čak 4.500 sudionika. Na raspolaganju su trase Istria 300, Istria 209 i Istria 135, pa događanje spaja različite razine izdržljivosti unutar zajedničkog sportskog iskustva. Upravo spoj zahtjevnog sportskog izazova, velikog broja međunarodnih sudionika i kulise Istarskog poluotoka daje Istria 300 karakter događanja koji nadilazi klasičnu biciklističku utrku. Ovaj sportski događaj važan je i za pozicioniranje Poreča kao destinacije aktivnog i sportskog turizma, a sportski vikend dodatno će obogatiti i Champions Bank, međunarodni nogometni turnir namijenjen bankama, osiguranjima i financijskim institucijama koji će se od 2. do 4. listopada održavati u Poreču. Gradska knjižnica Poreč obilježava mjesec poduzetništva i to radionicom za djecu pod nazivom Što bih mogao biti kad odrastem. Na novoj radionici Petkom u pet otkriće kako jedna sasvim neobična ideja može postati pravo zanimanje kroz priču i razgovor. Pustit će se mašti na volju, smišljati neobična zanimanja, te otkriti da ponekad upravo one najluđe zamisli mogu biti početak nečeg velikog. Radionica će se održati, dakle, u petak 2.10. u 17 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci od 4 godine života naviše, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na broj telefona Gradske knjižnice Poreč 434-196. HEP je za petak najavio radove, a bez električne energije od 8.30 do 10 sati bit će cijela naselja Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Veleniki i Radoši kod Žbandaja, dok od 8.30 do 14 sati bez električne energije bit će cijelo naselje Flengi.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas većinom sunčano, na Jadranu će puhati umjerena bura, a popodne prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 Radio

7:35 minuta, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji, slušamo pjesmu Breakfast at Tiffany. Čim se spominje doručak, odmah čovjek zatreperi, pogotovo ako je gladan. Ajmo mi vidjeti što nam slijedi sada po rasporedu, a to su informacije o stanju u prometu. Rekli smo već da je promet na Poreštini slabog intenziteta, ali vjerujem da je već i srednjeg na nekim lokacijama, pogotovo raskršća i kružni tokovi. Promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća. Što se tiče ostatka Hrvatske, kažu, jak vjetar puše u priobalju. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa, te se vozi usporeno uz povremene zastoje u zonama radova, na primjer na Istarskom ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera. Također autocesta A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Također na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Sve te informacije su i na stranicama HAK-a. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, prolazi se bez problema, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Sve ove izmjene koje su u plovidbenom redu provjerit ćete na stranicama Jadrolinije. Evo sada kada sve znate, samo vam možemo reći sretan put i nadam se da ste kontrolirali vaše vozilo, da sve štima, da ima dovoljno ulja, vode, zraka tamo gdje treba biti. A ne krenuti na put i onda shvatite da nemate tekućinu za vjetrobransko staklo za čišćenje. Idemo dalje slušati pjesmu, 7:31.

7:50, još jednom dobro jutro, evo slušamo Borisa Novkovića i njegovu obradu jedne stare pjesme. Ovo se zove S tobom je drugačije, 2000-ta, s albuma Direct. Idemo mi vidjeti što nam slijedi od informacija, to su informacije vezano za radove. Da li ima radova na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima? Danas je petak, 2. listopada i gledamo sada ovdje što piše. Piše da će Flengi, dakle cijelo naselje Flengi, biti bez struje danas od 8:30 do 14 sati. A mjesta Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Velenici,

Niki i Radoš i Kožban Daja bez struje danas od 8.30 do 10 sati. Radovi su najavljeni, moraju se obaviti i onda nakon toga ne bi smjelo više biti problema. Za subotu i nedjelju naravno nema planiranih prekida napajanja. A za ponedjeljak 5. listopada napisano je sljedeće, dakle Fontana, mjesto Fontana, ulica Bijela Uvala 12 i 14, bez struje u ponedjeljak od 13 do 14 sati planirani radovi. Nadamo se da neće biti problema sa vremenom pa će biti sve ok napravljeno. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sad naše izvore i ne vidimo nikakve nove momente. Zadnji radovi su bili 30. rujna u Poreču na širem području. Nakon toga, koliko ja vidim, nije bilo nikakvih radova. Eto, sve znate, dobro ste informirani, idemo dalje s glazbom, slušamo staru stvar od Abe. I do, I do, I do, I do, I do. Pet puta. 75. Uskoro kreće i marketing, ostanite uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: prognoza danas.
1: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra. Šta kaže naši mjerni instrumenti? Sada ćemo vidjeti. Ako ne vara instrument, kaže 12 stupnjeva Celzija. Dosta mi je to, mi se čini, nisko. Dakle, 12 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak je 1027 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 59%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Sada je sasvim vedro, ali neće biti sasvim vedro nakon 11 sati. Neki oblačići će se pojaviti. Međutim, kažu, nakon 14 sati opet će biti sasvim vedro. Vidjet ćemo. Uglavnom, neće biti oborina i to je ono što je najvažnije za danas. Maksimalna temperatura se očekuje 26 stupnjeva Celzija. Sutra maksimalna 25 kao i u nedjelju i u ponedjeljak, a minimalna sutra 11, u nedjelju 10, u ponedjeljak 11 stupnjeva. Dakle, po ovim ovdje prognozama, sljedeća 3 dana sasvim vedro, a prevladavat će nekakav sjeverni, sjeverozapadni, sjeveroistočni vjetar. Mislim da je to super za ovo doba godine. Sutra nas očekuje Istrija 300, a o tome ćemo nešto malo kasnije kada krenu naše zanimljivosti iz zemlje i svijeta. Za one koji ne znaju, Istrija 300 je biciklističko natjecanje, a sudjeluje preko 4000 biciklista. Biće show u Poreču sutra sigurno. Evo, gledamo na sat, dakle 8 i skoro 12 minuta. Ostanite uz Radio Centar, slijedi još dobre glazbe. Što nam slijedi? The Corrs, pjesma Summer Sunshine. Idemo.

8 sati i 23 minuta, slušamo Robija Williamsa i pjesmu Radio iz 2004. godine. Ko bi rekao, pjesma stara 22 godine. Uglavnom, vrijeme je za zanimljivosti iz zemlje i svijeta, ali prvenstveno naše domaće zanimljivosti, pa evo gledamo šta bismo vam mogli ispričati. Evo, mislim da je ovo dosta važno. Otvorene su prijave za Dane hrvatskog turizma 2026. Dani hrvatskog turizma DHT, skraćeno zajednički projekt Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Ove godine će se održati 19. i 20. studenog u Poreču u novo otvorenom Valamar Pizal resortu. Za više od 1000 sudionika je pripremljen raznolik i stručni program koji između ostalog uključuje brojne panel rasprave i prezentacije, kao i studijske izlete u sklopu kojih će imati priliku poznati i dio istarske turističke ponude. Dvodnevni program okupit će predstavnike turističkog sektora, institucija, turističkih zajednica i gospodarstava, koje će tom prilikom razmijeniti iskustva, otvoriti aktualne teme i razgovarati o daljem razvoju hrvatskog turizma. Pa kažu, ako i vi želite biti dijelom ovog događaja, pratiti zanimljiv i bogat program, čuti sve o novim trendovima u turizmu Hrvatske, ali i šire, svoje sudjelovanje možete potvrditi na službenim stranicama DHT-a. Dakle, DHT, DHT. Jedno od središnjih događaja bit će i dodjela godišnjih hrvatskih turističkih nagrada, kojima se svake godine ističu izvrsnost, kvaliteta, inovativnost i doprinos razvoju hrvatskog turizma. Nagrade će biti dodijeljene u nizu kategorija, uključujući i priznanja pojedincima koji svojim radom posebno pridonose daljem razvoju turističkog sektora. Dakle, Dani hrvatskog turizma DHT, postoji web stranica, pa evo, guglajte DHT.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

usluga Poreč obavještava korisnike da od 1.10. započinje zimski period naplate parkiranja na uličnim parkiralištima na području Poreča. Zimski period traje sve do 30.4., a naplata se vrši od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14. Parkiranje se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanima, a također usluga obavještava da se alternativno parkiralište Vindija zatvara s današnjim danom, to jest sa 1.10. dok parkiralište Vrtovi ostaje otvoreno do kraja 10. mjeseca. Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona 091 431 0078 ili 429 234.

U sklopu 20. tjedna cjeloživotnog učenja u Pučkom otvorenom učilištu Poreč u petak 2.10. s početkom u 18 sati održat će se predavanje na temu kako vas kupci pronalaze online. A na predavanju će se kroz konkretne primjere i demonstracije saznati kako danas izgleda put od online pretrage do potencijalnog kupca i kako digitalni marketing može pomoći da budete vidljivi upravo onda kada vas kupac traži. Predavanje je namijenjeno poduzetnicima, obrtnicima i svima koji žele bolje razumjeti Google SEO i nove mogućnosti koje donosi AI. Sudjelovanje je besplatno i vodi ga Leila Rizvanović.

Espa Pizzal u Pizzal Resortu 5 zvijezdica Valamar Collection Poreč proglašen je najboljim spa centrom godine na međunarodnoj dodjeli Destination Deluxe Awards 2026. u Bangkoku, vodećem međunarodnom događanju u području wellnessa i luksuznih putovanja. U konkurenciji za nagrade bilo je preko 1000 nominacija, a sudjelovali su i neki od najpoznatijih luksuznih hotela, resorta, spa centara, wellness brendova iz vodećih svjetskih turističkih destinacija, sorta

Gradska knjižnica Poreč obilježava mjesec poduzetništva i to radionicom za djecu pod nazivom Što bih mogao biti kad odrastem. Na novoj radionici Petkom u pet otkriće kako jedna sasvim neobična ideja može postati pravo zanimanje kroz priču i razgovor, pustit će se mašti na volju, smišljati neobična zanimanja te otkriti da ponekad upravo one najluđe zamisli mogu biti početak nečeg velikog. Radionica će se održati dakle u petak 2.10. u 17 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci od 4 godine života naviše, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na broj telefona Gradske knjižnice Poreč 434 196.

8:55, dakle za 5 minuta kreću vijesti Hrvatskog radija, prije toga ćemo malo prokomentirati što se danas obilježava. Piše ovdje meni 2. listopada, dakle danas 2. listopada, Međunarodni je dan nenasilja. Ne znam kako, ali ja sam. Evo samo tako ukratko piše, 2. listopada, Međunarodni dan nenasilja, a evo na drugoj stranici gledamo što se još danas obilježava, kaže danas je dan osmijeha, World Smile Day. Prava prilika da nekome uputite onaj lijepi osmijeh koji nosite uvijek sa sobom. Još ima zanimljivih stvari koje se danas obilježavaju, pa na primjer danas je dan takozvanog college radija. To su studentske radio postaje koje ih ima po cijelom svijetu, pa evo danas je njihov dan. Evo također je zanimljivo da je danas svjetski dan domaćih životinja, World Farm Animals Day. Još jedna interesantna stvar, kaže National Body Language Day, kako bismo to preveli, dakle govor tijela, pa evo danas je dan govora tijela. Malo čudno za reći, ali evo stvarno piše National Body Language Day. I za kraj da spomenemo još da je danas i Kids Music Day, to bi značilo da je danas dan klinaca koji se bave glazbom, zašto ne, trebaju od ranog doba početi se baviti glazbom, ako imaju taj afinitet, zašto ne. Dobro je znati svirati pa makar gitaru, ako ništa drugo. Onako, za sebe, kao što ovi sviraju sada. Roxette, Run to You, ovu pjesmu slušamo do, dakle, 9 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. I što još reći, nego ostanite uz Radio Centar.

0: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6 sati i 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Održan je arbitražni postupak, sastanak uprave ZETA i sindikata opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA Goran Vučemilović.
1: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
2: Koliko se sada radi?
1: Ne mogu, po stocima, upravo zbog to što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti ispočetka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što su o tome u Poligrafu rekli komunikacijski i marketinški savjetnik navijač Thomas Bauer te ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je rekao da rok za žalbu ističe u ponedjeljak.
3: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj sam rekao da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
4: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrlo, 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaramo, dakle argumentaciju da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen i to, neće donositi odluke arhitekti i stručnjaci arhitekture urbanizma, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji tu elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres idući mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalima i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Trump sada najavljuje da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza tog goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutom ratom u Iranu. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola kao i ona u Nantu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima koji traju od prošlog tjedna pridružili su se i studenti. Evo izjava profesorice te učenika srednje škole.
5: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
6: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslijepodne sjeverozapadni te jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6. I 93.6.
0: I 93.6.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1983. godine Bonnie Tyler dospjela je do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Total Eclipse of the Heart. Pjesmu je napisao Jim Steinman. Inače, ovo je jedina velška pjevačica koja je dospjela do broja 1 na US Singles ljestvici do tog trenutka. Slušamo Bonnie Tyler i Total Eclipse of the Heart.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u oba smjera, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina te između Podstrane i Strobeća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1995. godine Nick Cave i The Bad Seeds te Kylie Minogue objavili su single, odnosno duet Where the Wild Roses Grow. Pjesma će 96. dobiti ARIA nagrade i to za single godine, pjesmu godine i najbolji pop release. Slušamo Nick Cave and The Bad Seeds i Kylie Minogue i Where the Wild Roses Grow.

10. sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Što se tiče ostatka Hrvatske, jak vjetar puše u priobalju. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno uz povremene zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, a u pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Trenutno su u tijeku radovi na elektroenergetskim postrojenjima u naselju Flengi, traju do 14 sati. Za sutra i preksutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima, međutim za ponedjeljak 5. listopada najavljeni su radovi pa će bez električne energije biti u fontani Bijela uvala 12 i 14 u vremenu od 13 do 14 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 20 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1028 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 56%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podne Velebita ponegdje jaka. Poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 stupnjeva Celzija. Thank you.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

10 sati, 10 minuta, čuli smo Olivera Dragojevića i pjesmu koja se zove To su bile pjesme. Prije toga čuli smo slavnu pjesmu Indeksa, Ti si mi bila naj. A da li će pjesme koje ćemo sada slušati biti jednog dana To su bile pjesme? Ne znam, vidjet ćemo, čućemo. Za početak nova stvar od Rišpet, Stare slike, pa će tu biti jedan izvođač, zove se Trešnja, pa onda poznati Ivan Zak predstavlja novi singl, Mara Brkić, novo ime, grupa koja se zove Radio Sex, i za kraj Donixi koji pjeva na hrvatskom i na engleskom, pa ćemo čuti jednu njegovu englesku pjesmu, jedno novo ime, kažu, uspoređuju ga sa Štulićem, pa vidit ćemo. Nas očekuju lokalne vijesti točno u 11 sati, nakon toga emisija Priroda oko nas. Ostanite uz Radio Centar.

0: marketing Radio Centra. Od danas u trgovinama Madna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, 4 ili više uz čak 40% popusta. Dječja jesenska kolekcija po super cijenama. Haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, majice i još puno toga. Madna.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Lokalne vijesti. U Bajk centru u Poreču održana je konferencija za medije povodom 6. izdanja Istria 300, jedinstvenog biciklističkog događaja koji će se održati u subotu 3.10. Ovogodišnje izdanje ponovno ruši rekorde. Na startu se očekuje više od 4500 sudionika iz čak 47 zemalja, dok je na listi čekanja bilo više od 500 zainteresiranih biciklista. Start svih sudionika predviđen je u subotu 3.10. u 7 sati ujutro. Na konferenciji Istrije 300 sudjelovali su gradonačelnik Poreča Peršurić, predstavnici turističkih zajednica Nenad Velenik i Marko Marković, predstavnik Vala Maratoni Hrvatin, kao i poznati sudionici utrke Valeri Rupčić i Daniel Federspil. Pozdrav u ime grada domaćina uputio je porečki gradonačelnik, istaknuvši da je Poreč grad sporta za 2027. godinu, a to je rezultat dugogodišnjeg ulaganja u sportsku infrastrukturu, sportaše i rekreativce. Poreč je na samom vrhu po broju sportaša i rekreativaca u Hrvatskoj, a gradu je posebno važno što može ugostiti veliku međunarodnu sportsku manifestaciju upravo u posezoni. Istria 300 ima i svoj slogan Ride Your Limits, a više o samoj utrci na konferenciji govorio je direktor utrke Vladimir Miholjević.
1: Možemo svi biti zajedno ponosni jer smo napravili jedan recept, možemo reći originalan, nismo ga kopirali, nismo ga prenijeli, nismo kupili franšizu, nego smo napravili nešto iz nule. I kroz godine strateški smo rasli, rasli smo na način kako bi kao organizatori mogli kontrolirati događanje, kako bi svake godine mogli natjecateljima pružiti točno ono što oni očekuju i motivirati ih da se ponovo vrate. Ride Your Limit, mislim da je to jedan slogan koji je ušao u krvotok svih rekreativnih biciklista u Europi i naši planovi nastavljaju se za budućnost uz partnere koje smo ovdje nabrojali, svakako Hrvatska elektroprivreda i Valamar. Valamar kojeg nismo spomenuli, a Valamar je jedan od nas, praktički organizator ovog eventa, Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma koji su iz sektora turizma prepoznali ovaj projekt kao nositelj, kao najmasovniji, najučinkovitiji rekreativni biciklistički događaj. 3. listopada u 7 sati kreće jedna nova avantura koja, Bogu hvala, bit će opet praćena ovako lijepim vremenom, te će pozitivne učinke, pozitivne utiske kod natjecatelja, ali i svi onih koji sa njima dođu pojačati, i oni će zaista, trebali bi najbolje moguće impresije ponijeti doma i prenijeti taj glas na nekoga koji još nije iskusio istu 300.
2: Interes je bio toliki da neće svi moći voziti, odnosno da nisu svi dobili priliku voziti ove godine. Što to znači konkretno za ovu godinu i što to znači za perspektivu Istre 300 u godinama koje dolaze?
1: Pa waiting list je nešto što je Julius Rupić se bavi strategijom prodaje i mogu reći kao partner koji sam više posvećen sportskom tehničkom dijelu i angažiranju, linkiranju, povezivanju sponzora i partnera sa projektom. Strategija prodaje je vrlo uspješna, što pokazuju rezultati. Znači, više od 500 ljudi je na toj waiting listi, što znači da je interes za sudjelovanjem na projektu puno veći od onoga što mi u ovom trenutku želimo kontrolirati na lokaciji. Naše kapacitete i sposobnost kontroliranja želimo držati na najvećoj razini. Nismo pohlepni za samo brojkama. Dovoljan je podatak da uz ovih 4500 sudionika i njihova pratnja u gradu Poreču, Istarskoj županiji, ostvariti će oko 28.000 noćenja ova 4 dana. Znači, u budućnosti da li ćemo rasti na 5000, da li ćemo rasti na 7 ili 10, to ćemo mi odlučiti, ali ono što je nama prvenstveni zadatak i želja je držati kvalitetu koja će biti glavni mamac dolasku, raditi dodatni kontent u samom eventu uz biciklizam, i to mora biti nešto što će motivirati ljude da se vraćaju iz godine u godinu.
0: Grad Poreč i partneri obilježili su 1.10. Međunarodni dan starijih osoba prigodnim programom posvećenim starijim sugrađanima. program je tradicionalno obilježen proslavom u domu Beča, gdje je u prijepodnevnim satima održan prigodan program posvećen korisnicima, koje su tim povodom pozdravili gradonačelnik Loris Peršurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, ravnateljica doma Sandra Čakić-Kuhar i Tihana Mikulčić, pročelnica resornog odjela i predsjednica upravnog vijeća doma, koje su poreškim umirovljenicima čestitale njihov dan. Gradonačelnik je u svom obraćanju korisnicima uz čestitke zahvalio na svemu što su učinili i čine za ovaj grad, kao i svim djelatnicima i volonterima koji im olakšavaju svakodnevnicu, te dodao da je grad uvijek tu da prati njihove potrebe, pa se tako cijena smještaja za korisnike nije mijenjala i neće se mijenjati, jedna je od najnižih u Istri, ali i Hrvatskoj, poručio je gradonačelnik, a između ostalog informirao ih je i o tijeku radova na proširenju zgrade doma koje je u punom zamahu, te zahvalio i svim djelatnicima i volonterima na svemu što radi i trude se da dom bude danas takav kakav je. Program su pjesmom i svirkom začinili volonteri Dušan Bačac, Duško Tešić i Antonija Krajina. Općina Vižinada održala je 9. sjednicu općinskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali i odlučivali o nizu pitanja važnih za daljnje funkcioniranje i razvoj općine. Jedna od važnijih odluka odnosi se na povećanje mjesečnog iznosa stipendije za studente za 50%, pa će stipendija u budući iznositi 150 eura mjesečno. Ovom odlukom općina nastavlja pružati dodatnu podršku mladima i njihovom obrazovanju. Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vižinada, a riječ je o trećem natječaju koji se raspisuje temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine s ciljem stavljanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u funkciju i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog natječaja iznosi 45,38 hektara. Zemljište se daje u zakup na rok od

0: 25 godina za trajne nasade, odnosno 15 godina za ostale vrste proizvodnje uz mogućnost produljenja sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Na sjednici je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja općine Vižinada za 2026. godinu, pa će zahvalnica općine dodijeliti se udruzi u kulturi Ze Arte iz Padove te Don Leonardu Krakanu, dok će se godišnja nagrada dodijeliti OPG-u Bruno Ferenac. Općinsko vijeće na sjednici je odlučilo i da će se godišnja nagrada općine dodijeliti i Niki Arman i Erin Arman za iznimne sportske rezultate ostvarene na svjetskom prvenstvu u kickboksingu za mlađe dobne skupine na kojem su nastupile za hrvatsku reprezentaciju. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada i blagdana svetog Jeronima, zaštitnika općine. Ekološki izazovi i pritisak koji unos stranih organizama preko brodskog balasta stvara na naš morski ekosustav bili su tema edukacije pod nazivom Pod pritiskom balasta, sustav i rješenja za zaustavljanje biološke invazije održane u Raši. Edukacija organizirana od strane Istarske županije u okviru projekta Balast In, razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta, bila je namijenjena predstavnicima lučkih uprava, lučkih kapetanija, relevantnih upravnih i drugih nadležnih tijela u organizaciji i nadzoru pomorskog prometa, znanstvenom sektoru, kao i dionicima sektora pomorstva, zaštite mora, prirode i okoliša. Održana su predavanja od strane predstavnika partnerskih institucija projekta koji provode višegodišnja istraživanja na temu prijenosa invazivnih vrsta putem balastnih voda. Predstavnica vodećeg partnera Sveučilišta u Dubrovniku predavanje pod nazivom Pod pritiskom balasta, sustav i rješenja za zaustavljanje biološke invazije održala je profesorica doktor znanosti Ana Bratoš-Cetinić, ujedno i voditeljica projekta, profesor doktor znanosti Renato Ivše s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, održao je predavanje na temu što za posadu i brodare znači primjena Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima. Tu je bila i tema o morskim strujanjima u lučkim akvatorijima i potencijalnim faktorima širenja invazije, te predavanje bakterije i drugi patogeni u lukama. A o rebrašima predavanje održala doktor znanosti Romina Kraus, koja je prezentirala invazivnu vrstu morski orah, koja ozbiljno ugrožava morski ekosustav, a koja je u Jadransko more stigla putem balastnih voda iz Atlantskog oceana. Inače, projekt Balast In usmjeren je na zaštitu Jadranskog mora od širenja invazivnih stranih i potencijalno opasnih organizama koji se prenose brodskim vodenim balastom, opstanku i širenju stranih vrsta pogoduju globalne promjene, povećavajući rizike za bioraznolikost, zdravlje ljudi te gospodarske djelatnosti poput turizma, ribarstva i marikulture. Cilj projekta je razviti učinkovit sustav upravljanja vodenim balastom radi sprječavanja unosa i širenja štetnih vrsta te smanjivanja ranjivosti obalnih područja. Projekt je sufinanciran u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 u okviru poziva Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizicima.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro uz malo do umjerenu na oblaku. Na sjevernom Jadranu će puhati sjeveroistočnjak 6 do 16 čvorova. Popodne sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 14. More 2 do 3 uz zapadnu obalu Istre 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra sunčano, u jutarnjim satima ponegdje je moguća kratkotrajna magla, na Jadranu i dalje će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: O Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Od danas u trgovinama Madna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, 4 ili više uz čak 40% popusta. Dječja jesenska kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, majice i još puno toga. Madna.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Priroda oko nas. Berba maslina u Istri samo što nije počela, uz običajna pitanja o količini uroda, nadmanima i kvaliteti ulja, ove bi godine posebno važno moglo biti pitanje koliko proizvođača uopće stoji kilogram proizvedenog ploda. Nakon izrazito sušnog ljeta, upravo bi prinos mogao snažno utjecati na cijenu koštanja maslina, time na cijene koje će se tijekom berbe formirati na tržištu. Koliko stvarno košta proizvodnja kilograma masline i koliko u toj računici vrijedi rad maslinara, izračunala je doktorica znanosti Ana Čehić s Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču u sklopu projekta In Oli. Napravljena je modelna usporedba dvaju maslinika površine 1 hektara u uvjetima zapadne Istre, jednog bez navodnjavanja i drugog sa automatiziranim sustavom kap na kap. Računica pokazuje da cijena koštanja kilograma maslina u oči ovogodišnje berbe može iznositi od oko 66 centi do više od 1 eura, ponajprije ovisno o ostvarenom prinosu.

Institut za poljoprivredu i turizam ugostio je u petak 18. rujna članove panela za senzorsku analizu djevičanskog maslinova ulja Kalamata Olive Oil Test Laboratory iz Grčke, koji djeluju u sklopu odjela za poljoprivredu sveučilišta Peloponez u gradu Kalamata. Tijekom posjeda održane su prezentacije kroz koje su se gosti pobliže upoznali s aktualnim istraživanjima, projektima i znanstvenim kapacitetima instituta. Također predstavljen je rad Grčko kao i panela za senzorsku analizu djevičanskog maslinova ulja našeg instituta, čija voditeljica doktorica znanosti Karolina Brkić-Bubala. Prezentaciju pratila i zajednička degustacija tri monosortna istarska ekstra djevičanska maslinova ulja, nakon čega su gosti obišli laboratorije, maslinike te podrum mini vinifikacije instituta. Ovaj susret ima posebnu vrijednost jer predstavlja obnovu desetogodišnjeg poznanstva. Naime, dvoje grčkih kolega ranije su bili članovi panela na natjecanju Athena IOC, na čijem je radu još 2016. aktivno sudjelovala i djelatnica instituta, doktorica znanosti Sara Godina. Posjet je tako uspješno učvrstio ranije profesionalne i prijateljske veze, te otvorio vrata novim mogućnostima za razvoj konkretnih oblika suradnje i jačeg povezivanja u budućnosti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Istra ima svoju vrstu čovječje ribice, Proteus ikaj. Ispod površine Istre u hladnim i mračnim vodama krškog podzemlja skriva se životinja čija evolucijska povijest seže milijunima godina u prošlost. Novo znanstveno istraživanje na kojem su sudjelovali hrvatski znanstvenici pokazalo da istarska čovječja ribica predstavlja zasebnu vrstu, Proteus ikaj. Jedno od autora opisa, doktor znanosti Dušan Jelić, napominje da se radi ujedno i o najranije odvojenom evoluciji liniji roda Proteus. Od svojih najbližih srodnika odvojila se prije približno 16 milijuna godina. Izgledom je posebna. U odnosu na druge čovječje ribice, istarska čovječja ribica odlikuje izrazito izdužena i sproštena glava te elegantno vrlo izduženo tijelo, obilježja koja bi mogla biti povezana sa životom u dubokim podzemnim sustavima Istre. No ovo iznimno evolucijsko nasljeđe danas je kritično ugroženo. Proteus ikaj poznat je sa svega nekoliko lokaliteta. Brojna povijesna nalazišta tijekom posljednjih 10 godina nisu ponovno potvrđena, neka su zatrpana, dok za druga više nije poznata točna lokacija. Dodatnu prijetnju predstavlja intenzivno crpljenje podzemnih voda. Na pojedinim lokalitetima vidljivo je snižavanje razine podzemne vode uz promjene u kvaliteti i povećano zamućenje.

45% vrsta ptica selica danas je u opadanju. Prošlog tjedna predstavnici udruge Beyond bili su na globalnom summitu o migracijskim putevima ptica u Nairobi u Keniji. Globalna zajednica partnera za očuvanje prirode BirdLife International okupila se kako bi ponovno istaknula važnu činjenicu. Bioraznolikost ne poznaje granice, ali prijetnje s kojima se suočava itekako su stvarne. Partneri BirdLife International, nevladine organizacije, vlade i financijske institucije potpisali su na Europsku deklaraciju o zajedničkom djelovanju na očuvanje selidbenih putova ptica, među kojima je bila i udruga Beyond iz Hrvatske. Na summitu BirdLife International objavio je svoje dugo očekivano četverogodišnje izvješće stanje ptica u svijetu, na kojem eto, nažalost, piše da je 45% vrsta ptica selica danas u opasnosti.

Vezano uz prethodnu vijest, ptice selice ne poznaju granice, svake godine u ovo doba kreću na veliko putovanje u toplije krajeve, prelijeću mora, planine, države, vraćaju se na kilometrima udaljena mjesta, povezuju ljude i

prirodu na različitim krajevima svijeta. Već 20 godina udruga Biom zajedno prati, istražuje, prebrojava i čuva ptice selice i njihova staništa u Hrvatskoj kako bi se mogle i u budućnosti vraćati. Zato kažu, žele na njihov okrugli 20. rođendan obilježiti u njihovom znaku. Od 24. rujna pa sve do 7. listopada prikupljaju se dječji crteži. To može biti omiljena vrsta ptice ili pak vrsta koju dijete često vidi na putu do škole ili vrtića, ili vrsta koju smo vidjeli samo jednom, o kojoj žele znati više. Nakon završetka poziva, kaže, otvara se poštanski sandučić, spajaju se crteži u veliko digitalno rođendansko jakto. Digitalni katalog crteža objavit će se na njihovim stranicama povodom svjetskog dana ptica selica, koje se ove jeseni obilježava 10. listopada. Kako sudjelovati? Mali umjetnici trebaju nacrtati svoju pticu bilo kojom tehnikom, bojicama, flomasterima, vodenim bojama, čime god žele. Roditelji trebaju slikati crtež pri dnevnom svijetu od ozgo, ravno iznad papira, bez sjene ili bljeskalice, tako da se boje i detalji lijepo vide, i onda poslati na e-mail adresu zajedno s imenom i dobi djeteta na comms@biom.hr. Prvih 20 prijava, kažu, dobiva i poklončić. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7%, s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
1: Opet svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Dobra vijest za Zagrepčane. Za cestovni promet otvorena je Sarajevska cesta. Riječ je o jednom od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata grada Zagreba, koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se idući mjesec. Radovi u Novom Zagrebu počeli su prije 2 godine, a rok njihova završetka nekoliko se puta mijenjao. Cestu je otvorio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana. U studenom, znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom, jer isto tako nova, veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? O tome se razgovaralo u našoj emisiji Poligrafu. Najvažnije je izdvojio Igor Okičić.
3: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu milanskih arhitekata, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
4: Nama je

0: sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji tu elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
1: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača.
2: Ključna ta rečenica u kojoj se reklo da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
1: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
3: Dobili ste perfektan stadion, novi stadion, sada, ovdje, stadion za budućnost, po najvišim standardima. Shvatit ćete, treba vremena, malo vremena, strpite se još malo. Neka prođe ova čitava procedura da se završi i da jednostavno napravimo jednu ozbiljnu presicu sa ozbiljnim materijalima. Ne kažem da su ovo neozbiljni materijali, ali zapravo je krenula diskusija na jednoj površnoj razini.
1: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak.
4: Održan je arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit.
5: Vijesti.
4: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u nedjelju, predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je poruku i poziv Hrvatima iz BiH da izađu na izbore. Istaknuo je da je državni interes Hrvatske cjelovita, stabilna i sigurna BiH, kao što je državni i nacionalni interes, ali i ustavna obveza Hrvatske, zaštita prava i položaja Hrvata u BiH. Dužnost je stoga Republike Hrvatske učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod Bosne i Hercegovine, te da imaju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti u svim razinama, poručio je predsjednik.
6: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore.
4: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije, koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić. Sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, poručio je ministar, osvrnuo se na prijetnje iz Srbije.
7: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Ali svjesni smo jedne stvari, da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage sa vrlo ozbiljnim ofanzivnim sustavima, da Srbija ne prestaje retorikom koju imala i 90. godina, da je ponovno retorika ista, preko bi čak možda i malo čvršća. Na vijest da Srbija ima hipersonične rakete koje su 400 km dometa, koje su kineske proizvodnje i koje su Srbi i predsjednik Srbije nazvao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčankama, nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo.
5: Vijesti.
4: Učenici i studenti u Francuskoj nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada, koja je jučer održala krizni sastanak, optužuje lijevu stranku Nepokorenu Francusku za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva su putovanja ministara otkazana. Očekuje se da će se ministar obrazovanja sastati s udrugama srednjoškolaca i roditelja u Parizu. Indijski kapetan zrakoplova koji je pomagao spriječiti pokušaj rušenja zrakoplova kompanije Fly Dubai za Tel Aviv, izjavio je da se borio za život nakon što ga je kopilot izbo nožem. Video vezom je razgovarao s premijerom Narendrom Modijem.
8: U tom trenutku borio sam se za život, ali onda sam shvatio koliko sam ozljeda dobio. Pao sam i shvatio da, ako ne ustanem, pilot sam već 17 godina, kapetan posljednjih 11. Znam što se događa tijekom leta, čak iz zatvorenih očiju. Dok sam ležao, shvatio sam da zrakoplov ponire i rekao sam si, ovo je posljednji napor, Smith. Vrata su blizu. I dalje sam primao udarce, ali uspio sam ih otvoriti. I ostali koji su pomogli odigrali su jednako važnu ulogu u tome.
5: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacija ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili s 2-1, a Englezi s 2-0. Vatrene i tri lava porazila je Španjolska, govore Dion Drena Beljo i Luka Vušković.
9: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje, svjesni smo svi toga i više da je na generalnu stranu utakmica protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu.
10: I sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe i to je to.
5: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
4: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra. Od danas u trgovinama Madna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, 4 ili više uz čak 40% popusta. Dječja jesenska kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, majice i još puno toga. Madna.
1: Ja sam Poručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetim Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Tedis Palatov, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibore i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Peruča Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:35. I dalje ste na valovima Radio Centra. Evo slušamo Human League i novu verziju pjesme Don't You Want Me, Purple Disco Machine remix. Idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču 25 stupnjeva Celzija. Tlak zraka iznosi 1028 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 32%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Nije sasvim vedro, ima nekih oblačića na nebu, ali to je skoro pa i ništa. Tako da možemo reći da je skoro sasvim vedro cijeli dan. I to nam paše. Evo, maksimalna temperatura danas 26, ako nije trenutno, možda bude za pola sata, sat vremena, i to će biti tako negdje do 16-17 sati čak. A nakon toga pada temperatura i pasti će do minimalnih, sad ćemo vidjeti koliko. Dakle, noćas, to jest rano ujutro sutra, 11 će biti. A nedjelju minimalna 10, a onda u ponedjeljak minimalna 11. Nešto hladnije nego jutros. A maksimalna dnevna 25 sutra i prek sutra i dan iza toga. Mislim da je to savršen kraj ovog tjedna, odnosno savršeni vikend. Podsjećamo vas na Istria 300, biciklističko natjecanje u kojem sudjeluje preko 4000 natjecatelja. Dakle, bit će jako puno biciklista na cestama u svim smjerovima. Zezam se, nije baš u svim smjerovima, ali postoji ruta, točno je napisano kuda će se kretati. Pa evo, nastojite da se vaš put ne križa sa njihovim putem, jer ako naletite na kolonu biciklista, to će vam potrajati, pa ćete izgubiti živce, pa onda ćete reći kako vam je dan propao zato ste se naživcirali. Nemojte si to dozvoliti. U svakom slučaju, sutra Istria 300. Neka nama dođu, dragi biciklisti. Ipak je kod nas savršeno za biciklizam. Svi uvjeti, tako je. Što se tiče prometa, na Poreštini možemo reći da je srednjeg intenziteta, na trenutke čak i gušći. Odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi, tamo jesu poteškoće, tamo ćete malo pripaziti. Jer ako ništa drugo, čuvate vlastito vozilo. Također, u ostatku Hrvatske nema nekih većih problema. Bura je stvarala probleme u priobalju, na Jadranskoj magistrali, recimo. Ali mislim da je to već

Što se tiče našega programa, u nastavku nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13 sati, a nakon 13 redovna emisija petkom Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Eto, preporučujem da ostanete i dalje uz nas.

12:55, evo slušamo glazbeni tris, trenutno izvođače zovu se Aqua, a pjesma Barbie Girl. Ogroman hit s kraja 90-ih, a nedavno je remasteriran taj hit, odnosno cijeli album. Zašto su nam Aqua u glazbenom trisu? Zato jer jedan od članova tog benda zove se, odnosno članica, Lynn G. Nistrom. Danas slavi rođendan, rođena na današnji dan 73. Zanimljivo da se radi o danskom bendu ili skupini, a do sada su prodali preko 33 miliona albuma i singlova. Najprofitabilniji bend koji dolazi iz Danske, Aqua. Evo, sretan rođendan njoj, Lynn, Lene se piše. A prije Aqua čuli smo Tiffany, koja također slavi rođendan. Radi se o američkoj pop pjevačici koja je 87. imala mega hit I Think We're Alone Now, tu pjesmu smo i čuli. Dostignula je do broja 1 Billboardove Hot 100 ljestvice. Još je ona poslova imala van glazbe, recimo na televiziji je sudjelovala u jednom TV show. Rođena inače 71. na današnji dan, Tiffany. I njoj čestitamo, a čestitamo i njemu. To je Sam Roberts, kanadski rock pjevač i skladatelj koji je 2002. objavio svoj EP, debut EP. A od tada do danas je skupio brojne nagrade, između kojih Juno Awards i Album of the Year. Točnije, tu je bilo 6 nagrada, ali dobro, pustimo sad to. Sam Roberts, rođen na današnji dan 74. Evo, i on slavi, i njemu čestitamo. Ima tu još slavljenika, poput izvođača koji se zove Badly Drawn Boy. Zatim Robbie Neville. A naravno i Phil Oakey, član grupe The Human League. Svima njima čestitamo rođendane, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god da slavite danas. Ja preporučujem da ostanete uz naše valove, jer će biti tu još puno dobre glazbe, a i slijedi emisija koja se zove Hitovi koji vladaju svijetom nakon 13 sati, sami hitovi. Jel može bolje od toga? Ne znam da li može. Osim da stavite vaš omiljeni CD da svira, pa onda to više nije to, nema onda više dobrih informacija. Nama slijede i lokalne vijesti, točno u 14 sati, a tu će biti i dobrih emisija poslije podne, ostanite dalje uz nas.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili e-mail marketing@radiocentar.hr.
2: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. 12 pjesama koje su trenutno među najpuštanijima, najvrčenijima na evropskim radiopostajama, a i šire, čućemo u sljedećih otprilike pola sata, malo više. Započinjemo sa Miley Cyrus, koja sada po novom samo se zove Miley, a pjesma, kao i album novi, zovu se Bass Persuades. 3. rujna je single objavljen i krenuo u eter, a produkciju uz Miley Cyrus potpisuju Polak, Kid Harpoon i Max Morando. Pjesma se nalazi na 10. studijskom albumu od Miley Cyrus koji je objavljen 18. rujna. Slušamo Bass Persuades, ona je Miley. Let's go.

Bila je to Miley i pjesma Bass Persuades. Slijede Gentleman i Michael Patrick Kelly u pjesmi Wildfire. Prvi put u Eteru zasvirala 12. lipnja ove godine. Clayton Morrison je producent, a poznat je i pod imenom Just Clay. Inače, Gentleman je njemački reggae izvođač. Michael Patrick Kelly je član poznate Kelly Family obitelji. Već su surađivali na albumu od Michael Patrick Kellya koji se zove ID. Slušamo single Wildfire, oni su Gentleman i Michael Patrick Kelly.

Bili su to Gentleman i Michael Patrick Kelly u pjesmi Wildfire. Slijedi pjevačica iz Slovačke, zove se Adela. Njen single Ain't in LA visoko je na svjetskim top ljestvicama. Prvi put u eteru je zasvirao krajem srpnja ove godine. Potiče sa njenog debi albuma Prima, koji je objavljen 4. rujna. Blake Slatkin i Dylan Brady potpisuju produkciju. Slušamo 22-godišnju Adelu i pjesmu Ain't in LA.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Slovakinju Adelu i pjesmu Ain't in LA. Slijedi Britanac James Blunt i single Tastes Like Summer. Novi single sa albuma koji će uskoro biti objavljen, a sam single u eter je krenuo 14. kolovoza ove godine. Produkciju potpisuje Red Triangle. Video spot za ovu pjesmu krenuo je istog dana u eter, dakle 14. kolovoza, a sniman je na Ibici. Slušamo 52-godišnjeg Jamesa Blunta i pjesmu Tastes Like Summer. Hey.

Nakon Jamesa Blunta i pjesme Tastes Like Summer, tu je Katy Perry. Watch It Burn, naslov pjesme, u eteru od 25. lipnja ove godine. Pjesma je takozvani stand-alone single jer se ne nalazi na albumu ili Best Of-u koje je objavila sredinom svibnja ove godine. Justin Tranter i ekipa su radili na produkciji. Slušamo 41-godišnju Katy Perry i pjesmu Watch It Burn.

Nakon Katy Perry i pjesme Watch It Burn, tu je Martin Garrix, a glas je posudio Bono iz U2. 24. srpnja pjesma je puštena prvi put u eter, a produkciju s Martina Garrixa potpisuje Klar. Radi se o takozvanom standalone singlu, iako je Martin Garrix najavio album gostovanja. Slušamo Fireflies, oni su Martin Garrix i U2.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo single Fireflies od Martina Garrixa i U2. Slijede Cat's Eye i pjesma Animal. Pjesma je ogroman hit, nalazi se u vrhu svih svjetskih top ljestvica. Inače, pjesma potiče sa EP-a koji se zove Wild, a objavljen je sredinom kolovoza ove godine. Omer Fedi i Blake Slatkin potpisuju produkciju. Slušamo Animal, one su Cat's Eye.

Nakon Cat Sai pjesme Animal tu je Rumunj DJ Goja i pjesma Mi Chico, i to starija verzija jer u novijoj gostuju Jason Derulo i Melody. 27. ožujka je prvi put zasvirala u eteru. Slušamo Mi Chico, on je DJ Goja.

Nakon DJ Goje i pjesme Michiko, tu su Madonna i Kylie Minogue. Pjesma Lost Sensation After Hours 6. kolovoza zasvirala u Eteru. Madonna i Stuart Price potpisuju produkciju, a pjesma se nalazi na 15. studijskom albumu od Madone koji se zove Confessions 2, objavljen početkom srpnja ove godine. Slušamo 67-godišnju Madonu i 58-godišnju Kylie Minogue u pjesmi Lost Sensation After Hours.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Madonu i Kylie Minogue, pjesmi Love Sensation, After Hours. Slijedi pjevač sa Havaja, Bruno Mars i pjesma On My Soul. U Eteru prvi put zasvirala 19. lipnja ove godine. Potječe s albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. Mars i The Mile zajedno potpisuju produkciju. Slušamo 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul.

Bio je to Bruno Mars u pjesmi On My Soul, a slijedi Amerikanka Ella Langley i pjesma Choosing Texas. 17. listopada prošle godine prvi put zaplovila eterom. Uz Elu produkciju potpisuju Miranda Lambert i Ben West. Pjesma potječe sa drugog studijskog albuma od Ele, Dandelion se zove album, a objavljen je u travnju ove godine. Slušamo Choosing Texas, ona je Ella Langley.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Ella Langley i pjesme Choosing Texas, tu su Hugel, Imar Angel i Ultranate, pjesma Moving to the Sound u eteru od kraja svibnja ove godine. Inače, Hugel je objavio debut album 21, on potpisuje produkciju, pomaže Late Nine i uz pjesmu Moving to the Sound od Hugela, Imar Angel i Ultranate zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

0: lokalne vijesti. U Bajk centru u Poreču održana je konferencija za medije povodom 6. izdanja Istria 300, jedinstvenog biciklističkog događaja koji će se održati u subotu 3.10. Ovogodišnje izdanje ponovno ruši rekorde. Na startu se očekuje više od 4500 sudionika iz čak 47 zemalja, dok je na listi čekanja bilo više od 500 zainteresiranih biciklista. Start svih sudionika predviđen je u subotu 3.10. u 7 sati ujutro. Na konferenciji Istrije 300 sudjelovali su gradonačelnik Poreča Peršurić, predstavnici turističkih zajednica Nenad Velenik i Marko Marković, predstavnik Vala Maratoni Hrvatin, kao i poznati sudionici utrke Valeri Rupčić i Daniel Federspil. Pozdrav u ime grada domaćina uputio je porečki gradonačelnik, istaknuvši da je Poreč grad sporta za 2027. godinu, a to je rezultat dugogodišnjeg ulaganja u sportsku infrastrukturu, sportaše i rekreativce. Poreč je na samom vrhu po broju sportaša i rekreativaca u Hrvatskoj, a gradu je posebno važno što može ugostiti veliku međunarodnu sportsku manifestaciju upravo u posezoni. Istria 300 ima i svoj slogan Ride Your Limits, a više o samoj utrci na konferenciji govorio je direktor utrke Vladimir Miholjević.
1: Možemo svi biti zajedno ponosni jer smo napravili jedan recept, možemo reći originalan, nismo ga kopirali, nismo ga prenijeli, nismo kupili franšizu, nego smo napravili nešto iz nule. I kroz godine strateški smo rasli, rasli smo na način kako bi kao organizatori mogli kontrolirati događanje, kako bi svake godine mogli natjecateljima pružiti točno ono što oni očekuju i motivirati ih da se ponovo vrate. Ride Your Limit, mislim da je to jedan slogan koji je ušao u krvotok svih rekreativnih biciklista u Europi i naši planovi nastavljaju se za budućnost uz partnere koje smo ovdje nabrojali, svakako Hrvatska elektroprivreda i Valamar. Valamar kojeg nismo spomenuli, ali Valamar je jedan od nas, praktički organizator ovog eventa, Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma koji su iz sektora turizma prepoznali ovaj projekt kao nositelj, kao najmasovniji, najučinkovitiji rekreativni biciklistički događaj. 3. listopada u 7 sati kreće jedna nova avantura koja, Bogu hvala, bit će opet praćena ovako lijepim vremenom. Teče pozitivne učinke, pozitivne utiske kod natjecatelja, ali i svi onih koji sa njima dođu pojačati, i oni će zaista, trebali bi najbolje moguće impresije ponijeti doma i prenijeti taj glas na nekoga koji još nije iskusio istu 300.
2: Interes je bio toliki da neće svi moći voziti, odnosno da nisu svi dobili priliku voziti ove godine. Što to znači konkretno za ovu godinu i što to znači za perspektivu Istre 300 u godinama koje dolaze?
1: Pa waiting list je nešto što je Julius Rupić se bavi strategijom prodaje i mogu reći kao partner koji sam više posvećen sportskom tehničkom dijelu i angažiranju, linkiranju, povezivanju sponzora i partnera sa projektom. Strategija prodaje je vrlo uspješna, što pokazuju rezultati. Znači, više od 500 ljudi je na toj waiting listi, što znači da je interes za sudjelovanjem na projektu puno veći od onoga što mi u ovom trenutku želimo kontrolirati na lokaciji. Naše kapacitete i sposobnost kontroliranja želimo držati na najvećoj razini. Nismo pohlepni za samo brojkama. Dovoljan je podatak da uz ovih 4500 sudionika i njihova pratnja u gradu Poreču, u Istarskoj županiji, ostvariti će oko 28.000 noćenja ova 4 dana. Znači, u budućnosti da li ćemo rasti na 5000, da li ćemo rasti na 7 ili 10, to ćemo mi odlučiti, ali ono što je nama prvenstveni zadatak i želja je držati kvalitetu koja će biti glavni mamac dolasku, raditi dodatni kontent u samom eventu uz biciklizam, i to mora biti nešto što će motivirati ljude da se vraćaju iz godine u godinu.
0: Listopad, mjesec borbe protiv raka dojke, podsjeća na važnost solidarnosti i brige za one koji se bore s ovom bolešću, a grad Poreč Parenco sa svojom dugom tradicijom skrbi o zdravlju svojih građana i ove se godine pridružuje globalnim naporima podizanja svijesti o ovoj bolesti, organizirajući niz događanja koja će okupiti medicinske stručnjake, pacijentice i sve građane. Cilj ovih aktivnosti nije samo pružiti informaciju, već i dati podršku svima koji su pogođeni bilo izravno ili neizravno rakom dojke. Obilježavanje ovog mjeseca označava i tradicionalno zajedničko fotografiranje organizatora i sudionika programa na Trgu Slobode kraj Velike ružičaste vrpce, koja će tim povodom biti postavljena u znak podrške oboljelima i kao podsjetnik za važnost samopregleda. Program počinje u petak 2.10. kada će se u Društvu invalida Poreća od 17 do 21 sat održavati radionica kuhanja makrobiotičke prehrane za psihoonkološku grupu podrške Poreće u petak 9. listopada na Trgu Slobode od 10 do 11.30 održavat će se projekt Mama budi zdrava, edukativno-zabavni program namijenjen za djecu vrtića i škola. U subotu 10. od 15 do 17 sati u Društvu invalida Poreća održat će se druženje grupe psihoonkološke podrške grada Poreća i skupine za samopomoć Postojna Društva onkoloških bolesnika Slovenije. U ponedjeljak 12.10. u gradskoj vijećnici održat će se individualni razgovori s oboljelima od raka dojke koje će voditi profesor doktor medicine Vesna Bijelić-Radišić, voditeljica Centra za dojke i odjela za senologiju u Hospitalu Wuppertalu u Njemačkoj, te sveučilišna profesorica na Medicinskom fakultetu u Grazu u Austriji, kao i sveučilišna profesorica na sveučilištu u Njemačkoj, a nakon toga profesorica će održati stručno predavanje za zainteresirane građanke i građane na temu novi trendovi i novi lijekovi u liječenju karcinoma dojke. Brojne aktivnosti traće do nedjelje 25. listopada, kada će se sve zaključiti humanitarnom utrkom Bacalar Run pod nazivom Ne čuben hodi zajno u organizaciji kluba Gea Alden Bacalara i udruge Istra Run, a start će biti u Baderni ispred kafe bara. Usluga Poreč obavještava korisnike da od 1.10. započinje zimski period naplate parkiranja na uličnim parkiralištima na području Poreća. Zimski period traje sve do 30.4., a naplata se vrši od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14. Parkiranje se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanima, a također usluga obavještava da se alternativno parkiralište Vindija zatvara s 1.10. dok parkiralište Vrtovi ostaje otvoreno do kraja 10. mjeseca. Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona 091 431 0078 ili 429 234. Gradska knjižnica Poreč obilježava mjesec poduzetništva i to radionicom za djecu pod nazivom Što bih mogao biti kad odrastem. Na novoj radionici Petkom u pet otkriće kako jedna sasvim neobična ideja može postati pravo zanimanje kroz priču i razgovor. Pustit će se mašti na volju, smišljati neobična zanimanja, te otkriti da ponekad upravo one najluđe zamisli mogu biti početak nečeg velikog. Radionica će se održati, dakle, u petak 2.10. u 17 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci od 4 godine života naviše, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na broj telefona Gradske knjižnice Poreč 434 196. Ekološki izazovi i pritisak koji unos stranih organizama preko brodskog balasta stvara na naš morski ekosustav bili su tema edukacije pod nazivom Pod pritiskom balasta, sustav i rješenja za zaustavljanje biološke invazije održane u Raši. Edukacija organizirana od strane Istarske županije u okviru projekta Balast In, razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta, bila je namijenjena predstavnicima lučkih uprava, lučkih kapetanija, relevantnih upravnih i drugih nadležnih tijela u organizaciji i nadzoru pomorskog prometa, znanstvenom sektoru, kao i dionicima sektora pomorstva, zaštite mora, prirode i okoliša. Održana su predavanja od strane predstavnika partnerskih institucija projekta koji provode višegodišnja istraživanja na temu prijenosa invazivnih vrsta putem balastnih voda. Predstavnica vodećeg partnera Sveučilišta u Dubrovniku, predavanje pod nazivom Pod pritiskom balasta, sustavi i rješenja za zaustavljanje biološke invazije, održala je profesorica doktor znanosti Ana Bratoš-Cetinić, ujedno i voditeljica projekta, profesor doktor znanosti Renato Ivše s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, održao je predavanje na temu što za posadu i brodare znači primjena Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima. Tu je bila i tema o morskim strujanjima u lučkim akvatorijima i potencijalnim faktorima širenja invazije, te predavanje bakterije i drugi patogeni u lukama. A o rebrašima predavanje održala doktor znanosti Romina Kraus, koja je prezentirala invazivnu vrstu morski orah, koja ozbiljno ugrožava morski ekosustav, a koja je u Jadransko more stigla putem balastnih voda iz Atlantskog oceana. Inače, projekt Balast In usmjeren je na zaštitu Jadranskog mora od širenja invazivnih stranih i potencijalno opasnih organizama koji se prenose brodskim vodenim balastom. Opstanku i širenju stranih vrsta pogoduju globalne promjene, povećavajući rizike za bioraznolikost, zdravlje ljudi te gospodarske djelatnosti poput turizma, ribarstva i marikulture. Cilj projekta je razviti učinkovit sustav upravljanja vodenim balastom radi sprječavanja unosa i širenja štetnih vrsta te smanjivanja ranjivosti obalnih područja. Projekt je sufinanciran u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 u okviru poziva Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizicima.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro uz malo do umjerenu na oblaku. Na sjevernom Jadranu će puhati sjeveroistočnjak 6 do 16 čvorova. Popodne sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 14. More 2 do 3 uz zapadnu obalu Istre 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra sunčano, u jutarnjim satima ponegdje je moguća kratkotrajna magla, na Jadranu i dalje će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Od danas u trgovinama Madna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, 4 ili više uz čak 40% popusta. Dječja i jesenska kolekcija po super cijenama. Haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, majice i još puno toga. Madna.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Poštovano slušateljstvo, dobar vam dan. Tko će osvojiti skupocjenu sliku od Ede Murtića i Mercedesa Berbera? Zahvaljujući sponzorima, zahvaljujući Hrvatskom društvu umjetnosti, zahvaljujući prijateljima iz Austrijske banke, evo ga, otvaramo sponzorsku aukciju u programu Radija u Poreču. Imate besplatni telefon. Kad nazovete režiju, tamo pričate u tišini, u tajnosti, ne idete odmah u eter. Ovo je do sada najrijeđa, najskupocjenija slika Ede Murtića. Dvije ribarske brodice su se približile jedna drugoj na moru, priljubile se jedna uz drugu. Ja sam sliku nazvao Poljubac ribarskih brodica. To je čudo od slika, eksplozija boje. Edo Murtić. Slika iz ciklusa Mediteran, Istra. Da li ćete dati onu prvu ponudu za ovu rijetku sliku? Ovo nismo nikad imali. Danas ove slike su nekoliko tisuća eura. Mi vam ih prepuštamo, poklanjamo. 052 451 234. Dakle, kad zazvoni telefon u režiji, pričate van programa u tišini, u tajnosti. Ne idete odmah, ne idete u program, ne. Izdiktirate tamo ponudu. Druga slika je od Mercedesa Berbera. Za sliku od Mercedesa Berbera, slikar koji je svjetski slikar, koji je vrijedan koliko u Hrvatskoj, toliko u Sloveniji, toliko u Njemačkoj, Norveškoj, ne znam, u Engleskoj, Rusiji, di god odnesete sliku od Mercedesa Berbera, to vrijedi kao zlato. Mi sad imamo ovdje veliki format, 80 cm, slika sa izložbe Mercedes Berber. Za sliku od Ede Murtića mi čekamo prvu ponudu, za sliku Mercedesa Berbera čekamo prvu ponudu. Telefon 052 451 234. Sapore di mare. 052 451 234.

Dakle, neko od vas može dati onu prvu ponudu 100 bodova, sad čeka to će li još neko licitirati? Tko će osvojiti sliku Ede Murteća, Merceda Berbera, otvorit ćemo i sliku treću. Aukcija kreće, Zlatko

Dakle, mi ćemo sada krenuti od brojavanje. Boris Bučan, Žar ptica od Borisa Bučana. Krećemo u odbrojavanje sada od 10 do 0. Idemo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Prvi slušatelj koji nam se javi u režiji 052 451-234. Možda će se lovac javiti. A no, ja abbandono niente, sono tua malattia, paese mio, ti lascio, io vado via. Ova slika od Borisa Bučana, to je Žar ptica, taj vrijedi nekoliko tisuća dolara, a mi smo sad krenuli od nule. Mersad Berber, slika sa izložbe u Barceloni. To je veliki metarski format, čekamo, evo tamo u režiji pričaju. Ajde, zvonija je telefon pa da vidimo šta će se, eno tamo se pričati.

Dobili smo poziv iz pravca Novigrada. Dakle, Edo Murtić 100 bodova i Mersad Berber 100. Dakle, ove prve dvije slike imaju sada novog roditelja. Jako mala ponuda za Mersada Berbera 100. Tu još nismo došli ni do vrijednosti okvira, evo. Nacionalno blago Hrvatske, slikar Edo Murtić. Jako male ponude su za Mersada Berbera 100 bodova su sada. U, danas ćete se obogatiti. Danas će se neko obogatiti na slikama. Boris Bučan, Žar ptica, čekamo prvu ponudu. Eno, telefon zvoni u režiji. 052 451 234.

A to je tu kod nas blizu. Mercedes Berber je 150, to je slika sa izložbe u Barceloni, metarski format, nikad pokazana, ovo je Origigi čudo. Edo Murtić, slika iz ciklusa Istra, ove dvije brodice koje su se, ribarske brodice, priljubljene na pučini jedna uz drugu. Edo Murtić, samo 100, da li će neko ići na 150? Otvaramo licitaciju za sliku Ivan Rabuzin. Krećemo od nule. A danas će se neko obogatiti nas. Nula, evo telefon, 052 451 234.

Skupocjena slika Ede Murtića dobila je 200 bodova u režiji radija u Poreću ovdje. Mersad Berber, slika sa izložbe u Barceloni, ova skupocjena slika koja ima jako puno likova, ima bijelo konja, ima djevojku, ima u pozadini likove iz romana Ive Andrića. Dakle, kao da je da su likovi Ive Andrića oživili u slici, Mersada Berbera. U prednjem planu od te slike je Flora, boginja biljaka, prirode, ljepote. Zlatko Prica, imamo 100 bodova sada. Boris Bučan, za sliku od Borisa Bučana 150 imamo. Ivan Rabuzin je na nuli. Vasilije Jordan, otvaramo licitaciju, slika je na nuli. Telefon i dalje otvoren 052 451 234, 052 451 234. Ma che, che non c'è, ma cosa ti ha fatto?

0: marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u oba smjera, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina te između Podstrane i Strobeća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
3: Od danas u trgovinama Madna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, 4 ili više uz čak 40% popusta. Dječja i jesenska kolekcija po super cijenama. Haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, majice i još puno toga. Madna,

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Emisiju započinjemo sa javljanjem iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i pričala o događanjima, odnosno već održanim zbivanjima. Pa čujmo šta se to sve desilo i desit će se u umjetničkoj školi Poreč.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Kod nas je veselo od kad je krenula nastava u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi. U prvom razredu srednje glazbene škole ovdje u Poreču. Evo, sad se i ujutro i popodne uvijek svira u našoj školi. Nakon dugog toplog ljeta mi smo jedva dočekali da malo zasviramo i zaplešemo, a ima već tu i puno lijepih nastupa. Da pohvalim našeg Matea Ukotu i Diega Bernobića zajedno sa njihovim profesoricama Rominom Legović i Viljanom Šugar. Oni su odmah bili spremni već na početku školske godine i nastupali u subotu 19. na humanitarnom projektu Bicikleta Rosa. Evo, malo smo dali svoj doprinos i okupili se, tako da me jako veseli da naši učenici vole svirati, vole nastupati, vole dijeliti ono što rade sa našim dragom publikom. Imali smo i naše drage goste iz Virovitice i iz Zagreba u sklopu tradicionalnog već projekta. Vjerujem da je svima poznato Vi Po. Kad kažemo to, znači Vi kao Virovitica i Po kao Poreč. Naši gradovi su pobratimljeni, ali i naše škole se jako vole družiti, naša djeca, profesori. I na ovogodišnjem koncertu nastupali su učenici glazbene škole Jan Vlašinski iz Virovitice, i to orkestar i zbor, kao i naš zbor i orkestar umjetničke škole Poreč i gosti glazbenog učilišta Eli Bašić iz Zagreba. Ono što je prekrasno, da su oni tjedan dana ovdje zajedno svirali i pjevali, družili se, sklapali nova prijateljstva. U orkestru, u zboru su svirali naši profesori i profesori iz prijateljskih škola, kao i učenici, svi zajedno. I bilo nam je jako drago, evo, da smo na našem Trgu slobode okupili zaljubljenike u glazbu. Bio je i došao nas podržati naš gradonačelnik grada Poreča, gospodin Loris Pršurić, i naša pročelnica Tihana Mikulčić. Uvijek imamo za ovako velike projekte podršku našeg osnivača grada i svi zajedno smo uživali sa poznatim skladbama Billie Jean, Michael Jacksona. Onda je tu bilo jako mješovito. Imali smo i naše filmske glazbe, tradicionalnih napjeva, iz musicala sve do pop i roka. Znači, tu se našlo Time of My Life, vjerujem da svima poznato, iz filma Prljavi ples. Pa smo zapjevali Čaj more, Falile se kaštelanke, Grad se beli, Moja dirindika. Okupilo se jako puno roditelja, prijatelja, profesora, zaljubljenika u glazbu. Nama je to bilo jako drago. I nastavili smo sa Phantom u operi, I Love Rock and Roll, Let the Sunshine In, vjerujem da svi prepoznajete iz musicala Kosa, i naravno završili sa poznatom pjesmom Alfija Kabilja, Neka cijeli ovaj svijet, jednom dubokom porukom iz musicala Jalta Jalta. Nas to jako veseli i već smo jučer dogovorili da ćemo u 5. mjesecu, u svibnju, nastaviti s projektom sa novim programom. Mi smo prekrasno se družili i već spremamo novi program, tako da ćemo nastaviti s tim projektom. Naravno, uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, grada Poreča Parenco i turističke zajednice grada Poreča. Nas to jako veseli, a našu djecu još više, jer se oni i igraju i druže i upoznaju. I evo, drago nam je da smo uspjeli realizirati odmah na samom početku godine ovako veliki i lijep koncert. Ali mi nastavljamo dalje, znači uz redovitu nastavu, i još da kažem da svake godine rastemo, ne samo što smo otvorili srednju školu, što je zaista povijesni trenutak za naš grad, neizmjerno veselje za djecu, za naše mlade, za roditelje koji, evo, naši učenici ostanu u svojim domovima, osim sa svojim profesorima koji su ih učili cijelu osnovnu školu, oni ih nastavljaju dalje učiti u srednjoj školi, i tu smo sigurni da će uspjeti jer znamo da su bili izvrsni do sada, pa će tako i nastaviti.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. In the midday sun, the beat on the drums, when Papa Joe comes to town with his coconut bun.

0: Eufrazijana.
1: Sljedeći prilog u Eufrazijani posvećen je velikoj manifestaciji Capricorn. Poreč početkom listopada ponovno postaje mjesto susreta ljubitelja društvenih i videoigara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti, volontiranja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capricorn 2026 održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida na adresi Rovinska 12, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capricorn organizira udruga Capybara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače, te su organizaciju grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, organizirana volonterski i ima humanitarni karakter. Ove godine na Capricornu sudjeluje čak 40 izlagača. Cilj Capricorna je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom dva dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima. Posebno mjesto u programu zauzima TCG Arena ili Trading Card Game Arena, gdje će se tijekom vikenda održavati brojni veliki turniri u kartaškim igrama i susreti ljubitelja kolekcionarskih kartaških igara. Subota donosi Magic the Gathering Regional Championship Qualifier u organizaciji Karta Magike uz dodatne popratne Magic turnire, a u nedjelju su na rasporedu Yu-Gi-Oh!, Riftbound i One Piece turniri. U Board Game Areni tijekom cijelog vikenda posjetitelje očekuje velika igraonica društvenih igara koju priprema Zaigrana koza iz Pule uz prezentacije novih igara, Beyblade Freeplay i Pokemon Hunter aktivnosti. Na programu su i turniri u igrama Carcassonne, u šahu, Go, Plishies i drugim igrama, a održat će se i šahovska simultanka. Za one koji vole kreativne aktivnosti, pripremljene su radionice slikanja, izrade kruna, pletenja košarica od papirnatih rolica te jesenski atelje s prirodnim materijalima. Različite aktivnosti su za različite uzraste, uključujući i odrasle. No Capricorn nije posvećen samo igrama. U auditorijumu će se tijekom vikenda održati niz predavanja i predstavljanja. Subotnji program otvara predavanje Srtice iz Porečkog srednjovjekovlja Gajetana Benčića iz Zavičajnog muzeja Poreštine, nakon čega slijedi predavanje Marinka Vrane iz udruge Zelen put gdje živi Robin Hood današnjice. Ana Cerovac iz Terre Incognite predstavit će fantastična bića Istre i Kvarnera, a potom i treće izdanje trilogije Između orla i lava. Ljubitelji igre moći će se uključiti i u Dungeons & Dragons One Shot koji organizira udruga igranje. Nedjeljni program donosi pripovjedanje s lutkama Ribar i njegova žena, predstavljanje monografije šahovskog kluba Vladimir Gortan, predavanja povodom 40. obljetnice Dylan Doga, kao i teme komunikacije i osobnog razvoja kroz predavanje o komunikaciji bez riječi, te radionicu Igra moralnog kompasa. Za ljubitelje videoigara i tehnologije pripremljena je IT zona, u kojoj će tijekom vikenda biti otvorena LAN zona s Unreal tournamentom, PlayStation igraonica, te prezentacija videoigre Silence, Exile & Cunning, studija Dark Sail.

0: Eufrazijama.
1: Prilog o Capiconu podijelili smo u dva dijela s obzirom na opsežnost informacija, te slijedi drugi dio priloga o istome. Na vanjskim terenima, u zoni Gomilište, program će biti posebno dinamičan. Posjetitelji će moći isprobati povijesno streličarstvo, soft armor combat, Tetris i Jengu u ljudskoj veličini, a održat će se i HEMA turniri. Subotnje poslijepodne donosi Star Trek Bočanje, prezentaciju plesova udruge Ritam, te atraktivni Robin Hood turnir uz Fire Show, u kojem sudjeluju Temporus Sporta, Ameri, Zorija, Corazon i Capybara. U nedjelju je na programu i posebno izdanje Parents vs. Kids Soft Armor Battle, namijenjeno zajedničkom sudjelovanju djece i roditelja. Robin Hood turnir, jedan od najatraktivnijih dijelova programa u subotu, svakako je Robin Hood turnir, koji će se održati od 17 sati na vanjskim terenima ispred škole. Posebnost ovog programa je što posjetitelji nisu samo publika, već svatko može sudjelovati u ovoj natjecateljskoj disciplini. Turnir je inspiriran legendarnim Robin Hoodom, a sudionici će se okušati u vještinama koje podsjećaju na srednjovjekovne natjecateljske discipline. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno iskustvo, a prijava i sudjelovanje su potpuno besplatni. Jedini uvjet je da natjecatelji imaju najmanje 10 godina. Najuspješniji natjecatelji neće kući otići samo s titulom Capiconovog Robin Hooda. Očekuje se i vrijedna nagrada, zbog čega je natjecanje sigurno privlačno i za one koji žele testirati svoju preciznost, vještinu i natjecateljski duh. Jedan od dijelova programa koji se vraća i ove godine je Capihunt, humanitarni lov na blago, koji organizira udruga i Novigrad. Aktivnost će se održavati oba dana, a subotnja večer donosi proglašenje pobjednika nakon Robin Hood turnira, a prije početka kviza općeg znanja, dok će se u nedjelju pobjednici proglasiti u 17 sati. U šatoru Valhalla tijekom oba dana biti će dostupni hrana i piće, dok je subotnja večer rezervirana za dodatno druženje. Nakon proglašenja pobjednika Capihunta u 20 sati slijedi Capybara kviz, a od 21.30 program se nastavlja uz Peglaonu Volumen 3, DJ program u organizaciji Papaja Eventa i Kluba za mlade Poreč. Capicon tako i ove godine donosi program koji nadilazi pojedinačne interese, od društvenih i video igara preko sporta, kreativnih radionica i povijesti, do književnosti, fantastike, tehnologije i različitih oblika druženja te volontiranja. I ove godine na Capiconu sudjeluje više od 40 udruga kao izlagači, kako bi publiku upoznali sa radom i svojim potrebama za volonterima. Detaljan program Capicona, kao i pojedinačne informacije o pojedinim turnirima, radionicama, predavanjima i drugim aktivnostima, dostupni su na mrežnoj stranici udruge Capybara na www.capybara.hr, a najave programa, novosti i dodatne informacije mogu se pratiti i na društvenim mrežama manifestacije Capicon. Ulaz na Capicon je besplatan, a program je namijenjen svim generacijama. Subota i nedjelja, 3. i 4. listopada, u subotu od 10 sati do ponoć, a u nedjelju od 10 do 17 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Dobar dan, lijep pozdrav i danas od ekipe Valova Radio Centra. Dakle, petak, 2. listopada, popodnevni sati, oblaka ima, ali je ok, možemo birati oblaci i bez bure, to jest i bez nešto sunca pretjeranog, ali sasvim je ok. Pa mora se priznati da biciklisti koji će biti sutra na prometnicama će imati sasvim ok vrijeme. Trenutno smo na 24 u plusu stupnjeva, onda imamo 60% vlage, tlak zraka 1026 hektopaskala. Za sutra, kažu, jutarnja temperatura će biti oko 16, maksimalna dnevna do 26, a više sunčano, što se vjetra tiče, na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. I nastavak vikenda, to jest i subota i nedjelja, što se vremena tiče, neće biti problema, to jest neće biti nikakve kiše. Prva kiša najava je negdje za četvrtak 8.10. Sad, da li će biti ili neće, vidjet ćemo. Idemo i u promet, dakle, odmah ćemo reći da sutra ujutro starta biciklistički maraton Istrija 300, o tome će više biti riječi u infopunktu. Što se prometa tiče, na našem području nema nekih većih poteškoća. HAK javlja da jak vjetar puše u priobalju, a zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a one barijere koje su duž rive i duž istarskog razvoda u biti sutra tim tim cestama ili tim pravcem nećete baš moći prometovati. Gdje još je izvanredni promet, to jest gdje su još čekanja ili zastoji, evo, HAK kaže na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, te na istarskom Y-u A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera. Sati i 18 minuta, ono što slijedi dalje je infopunkt u 17.30, u 18 sati lokalne vijesti, u 19 noviteti sa domaće glazbene scene, a u 20 uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Pozdrav svima na dvije noge, na dva kotača, na četiri kotača i udan nastavak dana, večeri i cijelog ovog vikenda. The times I'm wishing.

0: info.info.
1: Lijep pozdrav svima, vrijeme je za novo izdanje Infopunkta. U subotu 3.10. istarskim cestama vozit će se šesti po redu međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton Istria 300. Start i cilj ovog cestovnog maratona bit će u Poreču, a nastupit će oko 4.500 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Biciklisti na dan utrke startaju u 7 sati s rive u Poreču, a koncept maratona je zasnovan na 3 utrke različite dužine, koje start staju istovremeno, te će na dan utrke biciklisti samostalno odlučiti koju će od 3 predložene trase odvoziti, to jest da li će voziti 135, 209 ili 300 km. Prilikom organizacije samog događanja, organizator je izradio i prometni elaborat kako bi se osigurala protočnost prometa i uz što manje zastoja na prometnicama. Obzirom na kompleksnost same organizacije i potrebe osiguranja visokog stupnja sigurnosti za sve sudionike u prometu, pojedine dionice javnih cesta kojima utrka prolazi bit će djelomično ili u potpunosti zatvorene, te će se promet odvijati prema posebnoj prometnoj regulaciji koju će koordinirati policijski službenici uz redarsku službu organizatora. Vozila će se na većini dionica propuštati u smjeru odvijanja utrke ili preko same trase ovog biciklističkog maratona. Na pojedinim će dionicama biti otežano prometovanje i na nekoliko sati. Poseban naglasak regulacije prometa bit će na područjima Poreča, Labina i Pazina. Za ta područja izrađen je i zaseban grafički prikaz zatvaranja pojedinih cestovnih pravaca i alternativnih pravaca kretanja po kojima će se u subotu propuštati promet. Posebna prometna regulacija odvijat će se što se tiče zapadnog dijela Istre od 6.45 do 7.30 na dionici Poreč Vrsar, od 7 do 8 sati Vrsar Sveti Lovreć, od 7.30 do 9 sati Sveti Lovreć Dvigrad Kanfanar Svet Vinčenat, od 14.45 do 18.30 dionica Ponte Porton Vranje Selo Kaštelir Labinci, te od 10 do 19 sati Kaštelir Labinci Kukci Červar Porat. Posebna prometna regulacija može se potražiti na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske za sve dijelove kako južnog, istočnog, tako i središnjeg i sjevernog dijela Istre, a neovisno o privremenoj regulaciji prometa koja će biti na snazi, hitne službe i sva vozila koje imaju za cilj brigu o sigurnosti i zdravlju stanovnika bit će propuštena uz povećane mjere osiguranja. Pozivaju se svi sudionici u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama i naredbama policije i drugih osoba iz organizacije, a detaljne obavijesti građani mogu dobiti i putem infobroja 099 848 7175, a sve karte s prometnicama nalaze se i na web stranici organizatora.

Na početku 10. mjeseca kulturni program dodatno će obogatiti međunarodna izložba Mosaics in Freedom Porridge 2026. koja će se održati od 2. do 25. 10. u Istarskoj sabornici i okupit će 39 priznatih umjetnika i profesora mozaika sa 6 kontinenata. Izložba povezuje suvremeno umjetničko stvaralaštvo s bogatom mozaičkom baštinom Poreča, stvarajući susret međunarodne umjetnosti i lokalno-kulturnog identiteta.

Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi i najavljuje za ponedjeljak 5.10. u svojim prostorijama, to jest na adresi Partizanska 7a kod vatrogasnog doma, i to u vremenu od 9 do 17 sati sa pauzom od 13 do 14. Obavještavaju se svi darivatelji da na dan akcije mogu besplatno koristiti parkiralište ispred Crvenog križa. Na akciju su pozvani svi darivatelji, ali i oni koji to žele postati po prvi put. Akcija će se održati, dakle, u ponedjeljak 5.10.

Za ponedjeljak 5.10. HEP je najavio radove, pa će tako od 8 do 12 sati bez električne energije biti cijela naselja Velići, Jadruhi, Ritošin Brig, Vejaki i Vranići kod Višnjana, a od 13 do 14 sati bez struje će biti i Bijela Uvala i to brojevi 12 i 14. Bilo bi to sve za današnji infopunkt, točno u 18 sati slijede nam lokalne vijesti Radio Centra.

0: lokalne vijesti. Jesen u Poreču i ovog tjedna donosi bogat program događaja, no najveći naglasak je na suboti 3.10. kada se održava Istria 300 Ride Your Limits, međunarodni cestovni biciklistički maraton koji je tijekom proteklih izdanja izrastao u jedan od ključnih sportskih događaja jesenskog kalendara Istre. Naš grad je startna i ciljna točka velikog biciklističkog izazova, a ove se godine očekuje čak 4.500 sudionika. Na raspolaganju su trase Istria 300, Istria 209 i Istria 135, pa događanje spaja različite razine izdržljivosti unutar zajedničkog sportskog iskustva. Upravo spoj zahtjevnog sportskog izazova, velikog broja međunarodnih sudionika i kulise istarskog poluotoka daje Istria 300 karakter događanja koji nadilazi klasičnu biciklističku utrku. Ovaj sportski događaj važan je i za pozicioniranje Poreča kao destinacije aktivnog i sportskog turizma, a sportski vikend dodatno će obogatiti i Champions Bank, međunarodni nogometni turnir namijenjen bankama, osiguranjima i financijskim institucijama koji će se od 2. do 4. listopada održavati u Poreču. U Pazinu je svečano inaugurirana zgrada buduće banke hrane Istarske županije u kojoj će se uspostaviti organizirani sustav prikupljanja, skladištenja i distribucije zdravstveno ispravnih viškova hrane osobama u potrebi. Time je napravljen važan korak prema uspostavi dugoročno održivog sustava pomoći na području cijele Istre. Svečanosti su prisustvovali brojni uzornici kao i predstavnici institucija i partnera uključenih u realizaciju projekta, a prigodnim riječima okupljenima su se obratili istarski župan Miletić, zamjenica Antić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek. Da je ovo priča i tema koja povezuje ljude i tema koja priča o humanosti, tema koja govori o tome da unatoč stupnju razvijenosti, unatoč rastu standarda i danas žive ljudi koji doista teško spajaju kraj s krajem, a u razgovoru s građanima nekada je teško razumjeti da danas netko raspolaže dnevno sa 7, 8 ili 9 eura s kojima si mora osigurati 1, 2 ili 3 obroka. Rekao je župan Miletić i posebno zahvalio gospođi Vale koja je nekretninu prodala Istarskoj županiji po izuzetno povoljnim uvjetima sa željom da služi zajednici. Župan je zahvalio i svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, gradovima i općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama, gospodarstvenicima i strukovnim udruženjima, državnoj razini te vijećnicima županijske skupštine koji su osigurali potrebna sredstva u županijskom proračunu. Zamjenica župana Antić istaknula je kako se otvaranjem novog prostora ne stvara samo banka hrane, već mjesto koje će objediniti niz programa usmjerenih na zdravlje, prevenciju, solidarnost i sigurnost građana. Zdravlje se ne stječe u bolnici, ono se gradi za kuhinskim stolom, u šetnji, razgovoru, druženju i svakodnevnim životnim navikama, istaknula je između ostaloga zamjenica. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i zdravstva Tušek u prigodnom obraćanju okupljenima je rekao kako vjeruje da će ovo biti jedna od najboljih banaka hrane u Hrvatskoj. Istarska županija za potrebe projekta vlastitim je sredstvima kupila nekretninu u Zabržanima kod Pazina, ukupne površine 2334 kvadrata s postojećom halom od 841 kvadrat za 2,1 milijun eura. Buduća banka hrane povezat će donatore hrane, trgovačke lance, proizvođače i druge gospodarske subjekte s organizacijama koje neposredno rade s korisnicima. Zdravstveno ispravna hrana, koja bi inače mogla završiti kao otpad, pravodobno će se prikupljati, odgovarajuće skladištiti i usmjeravati prema osobama u potrebi, a ovaj projekt tako objedinjuje socijalnu solidarnost i brigu o najranjivijim skupinama sa smanjenjem bacanja hrane i održivim upravljanjem resursima. Listopad, mjesec borbe protiv raka dojke, podsjeća na važnost solidarnosti i brige za one koji se bore s ovom bolešću, a grad Poreč Parenco sa svojom dugom tradicijom skrbi o zdravlju svojih građana i ove se godine pridružuje globalnim naporima podizanja svijesti o ovoj bolesti, organizirajući niz događanja koja će okupiti medicinske stručnjake, pacijentice i sve građane. Cilj ovih aktivnosti nije samo pružiti informaciju, već i dati podršku svima koji su pogođeni bilo izravno ili neizravno rakom dojke. Obilježavanje ovog mjeseca označava i tradicionalno zajedničko fotografiranje organizatora i sudionika programa na Trgu Slobode kraj Velike ružičaste vrpce, koja će tim povodom biti postavljena u znak podrške oboljelima i kao podsjetnik za važnost samopregleda. Program počinje u petak 2.10. kada će se u Društvu invalida Poreč od 17 do 21 sat održavati radionica kuhanja makrobiotičke prehrane za psihoonkološku grupu podrške Poreč u petak 9. listopada na Trgu Slobode od 10 do 11.30 održavat će se projekt Mama budi zdrava, edukativno-zabavni program namijenjen za djecu vrtića i škola. U subotu 10. od 15 do 17 sati u Društvu invalida Poreč održat će se druženje grupe psihoonkološke podrške grada Poreča i skupine za samopomoć Postojna Društva onkoloških bolesnika Slovenije. U ponedjeljak 12.10. u gradskoj vijećnici održat će se individualni razgovori s oboljelima od raka dojke koje će voditi profesor doktor medicine Vesna Bijelić-Radišić, voditeljica Centra za dojke i odjela za senologiju u Hospital Wuppertal u Njemačkoj, te sveučilišna profesorica na Medicinskom fakultetu u Grazu u Austriji, kao i sveučilišna profesorica na sveučilištu u Njemačkoj, a nakon toga profesorica će održati stručno predavanje za zainteresirane građanke i građane na temu novi trendovi i novi lijekovi u liječenju karcinoma dojke. Brojne aktivnosti traće do nedjelje 25. listopada, kada će se sve zaključiti humanitarnom utrkom Baklar Run pod nazivom Ne čuben hodi zajno u organizaciji kluba Gea Alden Bakalara i udruge Istra Run, a star će biti u Baderni ispred kafe bara. Usluga Poreč obavještava korisnike da od 1.10. započinje zimski period naplate parkiranja na uličnim parkiralištima na području Poreča. Zimski period traje sve do 30.4., a naplata se vrši od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14. Parkiranje se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanima, a također usluga obavještava da se alternativno parkiralište Vindija zatvara s 1.10. dok parkiralište Vrtovi ostaje otvoreno do kraja 10. mjeseca. Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona 091 431 0078 ili 429 234. Policija je u večernjim satima u centru u Medulinu zaustavila moped kojim je prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, upravljao maloljetnik. Također kontrolom je utvrđeno kako su na mopedu nepripadajuće registarske oznake, te da je mopedu isteklo važenje prometne dozvole i da nema obavezno osiguranje. Vozač je isključen iz prometa, protiv njega se podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu, a nad njim će se provesti i kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Sutra sunčano, u jutarnjim satima ponegdje je moguća kratkotrajna magla. Na Jadranu i dalje će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove radiocentra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Popularna Klapariš 5 u eter je pustila svoj novi singl, zove se Stare slike. Pjesma donosi prepoznatljiv mediteranski zvuk, miris ružmarina, masline i lavande. Glazbu za ovu novu pjesmu potpisuje Pero Kozomara, stihove je napisala Andreja Ratković Kozomara, dok je za aranžman, snimanje i produkciju bio zadužen Leo Škaro. Naravno, pjesma je stavljena i na YouTube u obliku videospota prije 4 dana. Poslušajmo novi singl od Klapariš 5, pjesma se zove Stare slike.

Devetogodišnja djevojčica Mara Brkić, koja je već dobro poznata širokoj javnosti jer već 3 godine glumi djevojčicu Cvitu u popularnoj seriji Kumovi, snimila je svoju prvu pjesmu pod nazivom Mara. Talentirana je za glumu, ples, a sada predstavlja i svoj pjevački talent koji je otkrio njen krsni kum, poznati zagrebački frizer Zvonimir Franić, te joj je napisao pjesmu koja ju je oduševila na prvu. Glazbu potpisuju Zvonimir Franić i Natko Smoljan, tekst Zvonimir Franić, aranžman Natko Smoljan. Poslušajmo pjesmu, zove se Mara, a ona je Mara Brkić.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što su s pjesmom Mornarski zanat osvojili Grand Prix publike i nagradu za najbolju vokalnu suradnju na 29. večerima Dalmatinske šansone u Šibeniku, Max Hozić i Martina Majerle predstavljaju i službeni video spot za nagrađenu pjesmu. U emotivnoj glazbenoj priči pridružuje im se Toni Eterović, koji uz Sinišu Križanca potpisuje pjesmu, te je ujedno i izveo na festivalskoj pozornici za klavirom. Priča o moru, razdvojenosti, ljubavi i onima koji čekaju na kopnu snažno je odjeknula među šibenskom kritikom, ali i publikom, koja je dodijelila najveće priznanje festivala. Mornarski zanat, pjesma Maxa Hozića i Martine Majerle u suradnji sa Tonijem Eterovićem, koja nakon velikog uspjeha na večerima Dalmatinske šansone u Šibeniku, sada dobiva i svoje vizualno izdanje. Inače, singl je po izlasku debitirao na visokom 40. mjestu domaće ljestvice najemitiranijih singlova HR Top 100. Podsjetimo se na pjesmu Mornarski zanat. Videospot pogledajte na YouTube-u. Oni su Max Hozić i Martina Majerle.

Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je grupa Radio Sex, inače iz Zagreba. Oni predstavljaju svoj novi singl, a pjesma se zove Dobar osjećaj. Kažu da je pjesma u duhu njihovih dosadašnjih glazbenih izdanja. Inače, Radio Sex je tajanstveni autorsko-producentski projekt čiji stvarni identitet članova i dalje ostaje nepoznanica javnosti. Pjesma Dobar osjećaj objavljena je krajem kolovoza ove godine, a prepoznatljiva je po svom modernom, plesnom i klubskom zvuku koji kombinira elemente elektronike i popa. Prije ovog singla Radio Sex su predstavili pjesme Drama i Čokolada. Idemo čuti pjesmu Dobar osjećaj, oni su Radio Sex.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske, a i regionalne glazbene scene. Regionalna muzička zvijezda Zdravko Čolić objavio je novi studijski album pod nazivom Maštam i praštam. Riječ je o njegovom 16. studijskom albumu u karijeri, koji sadrži 12 pjesama. Pjevač je na društvenim mrežama podijelio da je album u prodaji i na svim streaming platformama. Album je dostupan i u CD i vinil izdanju. Zdravko Čolić surađivao je sa umjetnicima kao što su Dino Merlin, Maja Sar, Zlatan Fazlić Fazla, Tonči Huljić, Nikša Bratoš, Antonija Šola, Marko Luis, Neno Belan i drugi. Inače, Zdravko Čolić je svoj predzadnji studijski album pod nazivom Ono malo sreće objavio sad već daleke 2017. godine. Poslušajmo jedan od singlova s novog albuma Zdravka Čolića, pjesma se zove Dušo.

Još jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Donixi. Već je objavio nekoliko singlova, i to miješano i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Pjesme se vrte ne samo u Hrvatskoj, vrte se i u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji, a ZAMP ga je uvrstio među najuspješnije mlade autore. Neke usporedbe idu čak i do Štulića iz Azre. Glazbu i tekst svih svojih pjesama potpisuje Nikola Pirc, to jeste Donixi, a producent pjesama je Chris Flander, osim pjesme Alisa koju je producirao Nikola Pirc. Mi ćemo čuti pjesmu koja se zove Doma vraćam se. Slijedi Donixi.

I za kraj emisije, noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su metalci iz Zagreba, zovu se Grey Noise. Objavili su novi 4. single sa njihovog albuma Disconnect, koji će uskoro biti objavljen na vinilnoj ploči. Nova pjesma savršeno nastavlja priču prethodnog singla Anima i bavi se osjećajem zamjeranja koji čovjek nosi u sebi, a vokalistica i autorica teksta Lea Magzan objašnjava kako nas te zamjerke oblikuju i prate kroz život. Ovaj žestoki novi materijal otvara B stranu nadolazećeg vinila koji službeno izlazi 23. listopada, a istog dana bend kreće i na veliku klubsku turneju. Grey Noise će novi album uživo odsvirati u Rijeci, u klubu Palah u petak 23. listopada, zatim u Osijeku, u klubu Exit i u Zagrebu, klub Mošvara. Ulaznice su naravno već u prodaji. Slušamo pjesmu Animosity grupe Grey Noise, uz koju zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč, lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Vijesti.
0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
2: Vijesti.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Sindikatima je ponovila ponudu da novi ugovor sadržava sva prava iz dosadašnjeg ugovora. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava. Prema njezinoj ponudi, osnovica bi za isti postotak rasla i 1. siječnja, a u kolektivni ugovor bila bi ugrađena i indeksacija plaća koja štiti radnike od inflacije. U promet je puštena nova Sarajevska cesta u Zagrebu, jedan od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata u gradu. Time je glavni grad dobio novi južni ulaz. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a radovi su počeli prije 2 godine. Uskoro će njome voziti i tramvaj. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom, jer isto tako veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi. Što se tiče tramvajske pruge, tu su radovi isto tako u potpunosti plaćeni iz proračuna grada Zagreba s PDV-om 14,6 milijuna eura, tako da kad gledamo sve zajedno, ovaj cijeli projekt je preko 36 milijuna eura zajedno sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. David Bowie, 1984.

Radio Centar. Dekior, 1983.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Yazoo, 1983.

Trebaš li ohrabrenja u životu? Jedna misao može spasti tvoj život. Jedna misao koju čuješ. Jedna misao koja ti ulazi u srce. Jedna misao koja postaje pokretač tvog života. Kaže Paulin von Malinkrot, ljubav poklanja ljubav, pouzdanje budi pouzdanje. Očajan si, sve ti propada, obitelj ti nestaje, žena te ostavlja, djeca te preziru. Što da učiniš? Ljubi, ljubi, ljubi i ništa ne očekuj. Bog će se pobrinuti. Sveto svjetlo sja prema vani i može zapaliti novo svjetlo. Križ poslušnosti osnovni je zakon kršćanstva. Biti poslušan Božjoj volji, biti poslušan Isusu. Sve što vam kaže, učinite, rekla je Marija u Kani Galilejskoj. I što se dogodilo? Od vode obiteljskog života, od vode na vjenčanju, nastala je nova tekućina, nastala je radost, vino. Možda si sumnjičav, ne vjeruješ. To je tvoje pravo, ali pogled na tragove stopala uvijek ima u sebi nešto utješno. Drugi su išli istim putem. Helmut Walters u knjizi Misli za svaki dan u godini. A Albert Schweitzer kaže, nijedna se zraka sunca ne gubi, ali zelenilo što ga ona budi treba vremena da bi izraslo. Možda si nestrpljiv, želiš rezultate vidjeti odmah sada. Ali to nije prirodno. U prirodi treba biti prirodan, strpljiv. A papa Ivan 23. kaže, biti uvijek zaposlen, a ne osjećati žurbu, to je djelić neba na zemlji.

0: i voljeti treba uvijek. Voljeti ne znači biti ganut, osjećati sklonost prema nekom, diviti se nekome, željeti nekoga posjedovati. Voljeti znači poklanjati sebe drugima i drugom. Voljeti ne znači osjećati. Čekaš li sa svojom ljubavlju dok te pokrene tvoja osjećajnost, tada ćeš voljeti veoma malo ljudi na zemlji i sigurno ne svoje neprijatelje. Ljubav nije instinktivan korak, već svjesna odluka tvoje volje da ideš drugima i poklanjaš im sebe. Michael Coist. I opet se vraćamo na početak, na Božju ljubav. On, dok smo bili grešnici, dok smo bili daleko od njega, približio nam se i pokazao kako se ljubi. Približiti se onome koji nas ne želi, koji nas odbija, koji nas mrzi. Voljeti naše neprijatelje. Voljeti svakoga onog najbliže. Voljeti i svog neprijatelja. Naravno, jedino samo uz Božju pomoć. Jer takva ljubav je ljubav Božja.
1: Ponoć je.

0: puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice posegnule u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi. Europa će time dati veliki doprinos svijetu, kao i mi, rekao je Trump.
2: Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
3: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
4: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. A u Lici traje manifestacija posvećena među ostalim i ličkim poljoprivrednim proizvodima. Da građani i dalje u njih imaju povjerenja, svjedoči velika posjećenost. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i istupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
0: Uprava ZET-a i sindikati ponovno su sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb 3 dana bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
6: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka.
0: A uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od 1. ovog mjeseca, poručila je uprava. Podignuta je optužnica protiv 8 muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
1: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina priprema se za nedjeljne izbore. Više od 3 milijuna građana bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. U Mostaru je završni kup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine, te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
7: Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskog naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskog naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: U skupini A3 nogometne Lige nacija Hrvatska će danas ugostiti Englesku. Ovako razmišlja izbornik Slaven Bilić.
9: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
8: Početak utakmice na Riječkoj Rujevici je u 18 sati, prinos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina Švedska 1-1 u Ligi B, također i Mađarska Gruzija 1-0, Poljska Rumunjska 6-0, te Ukrajina Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1. Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo mladih reprezentacija, Ukrajina je u mađarskom gradu Miškolcu pobijedila Hrvatsku 1-0, ali naši su već osigurali Europsko prvenstvo. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojači su Superkupa, u utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U Premijer ligi košarkaša pobjede Splita, Zadara i Virtus Zagreba, a u Euroligi bodovi za Barcelonu, Fenerbahče, Partizan, Valenciju, Panathinaikos i Baskoniju. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
12: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. 12 pjesama koje su trenutno među najpuštanijima, najvrčenijima na evropskim radiopostajama, a i šire, čućemo u sljedećih otprilike pola sata, malo više. Započinjemo sa Miley Cyrus, koja sada po novom samo se zove Miley, a pjesma, kao i album novi, zovu se Bass Persuades. 3. rujna je single objavljen i krenuo u eter, a produkciju uz Miley Cyrus potpisuju Polak, Kid Harpoon i Max Morando. Pjesma se nalazi na 10. studijskom albumu od Miley Cyrus koji je objavljen 18. rujna. Slušamo Bass Persuades, ona je Miley. Let's go.

Bila je to Miley i pjesma Bass Persuades. Slijede Gentleman i Michael Patrick Kelly u pjesmi Wildfire. Prvi put u eteru zasvirala 12. lipnja ove godine. Clayton Morrison je producent, a poznat je i pod imenom Just Clay. Inače, Gentleman je njemački reggae izvođač. Michael Patrick Kelly je član poznate Kelly Family obitelji. Već su surađivali na albumu od Michael Patrick Kellya koji se zove ID. Slušamo single Wildfire, oni su Gentleman i Michael Patrick Kelly.

Bili su to Gentleman i Michael Patrick Kelly u pjesmi Wildfire. Slijedi pjevačica iz Slovačke, zove se Adela. Njen single Ain't in LA visoko je na svjetskim top ljestvicama. Prvi put u eteru je zasvirao krajem srpnja ove godine. Potiče sa njenog debi albuma Prima, koji je objavljen 4. rujna. Blake Slatkin i Dylan Brady potpisuju produkciju. Slušamo 22-godišnju Adelu i pjesmu Ain't in LA.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Slovakinju Adelu i pjesmu Ain't in LA. Slijedi Britanac James Blunt i single Tastes Like Summer. Novi single sa albuma koji će uskoro biti objavljen, a sam single u eter je krenuo 14. kolovoza ove godine. Produkciju potpisuje Red Triangle. Video spot za ovu pjesmu krenuo je istog dana u eter, dakle 14. kolovoza, a sniman je na Ibici. Slušamo 52-godišnjeg Jamesa Blunta i pjesmu Tastes Like Summer. Hey.

Nakon Jamesa Blunta i pjesme Tastes Like Summer, tu je Katy Perry, Watch It Burn, naslov pjesme, u eteru od 25. lipnja ove godine. Pjesma je takozvani stand-alone single jer se ne nalazi na albumu ili Best Of-u koju je objavila sredinom svibnja ove godine. Justin Tranter i ekipa su radili na produkciji. Slušamo 41-godišnju Katy Perry i pjesmu Watch It Burn.

Nakon Katy Perry i pjesme Watch It Burn, tu je Martin Garrix, a glas je posudio Bono iz U2. 24. srpnja pjesma je puštena prvi put u eter, a produkciju s Martina Garrixa potpisuje Clar. Radi se o takozvanom standalone singlu, iako je Martin Garrix najavio album gostovanja. Slušamo Fireflies, oni su Martin Garrix i U2.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo single Fireflies od Martina Garrixa i U2. Slijede Kecaj i pjesma Animal. Pjesma je ogroman hit, nalazi se u vrhu svih svjetskih top ljestvica. Inače, pjesma potječe sa EP-a koji se zove Wild, a objavljen je sredinom kolovoza ove godine. Omer Fedi i Blake Slatkin potpisuju produkciju. Slušamo Animal, one su Cat's Eye.

Nakon Kate Sai pjesme Animal, tu je Rumunj DJ Goja i pjesma Mi Chico, i to starija verzija jer u novijoj gostuju Jason Derulo i Melody. 27. ožujka je prvi put zasvirala u eteru. Slušamo Mi Chico, on je DJ Goja.

Nakon DJ Goje i pjesme Michiko, tu su Madonna i Kylie Minogue. Pjesma Lost Sensation After Hours 6. kolovoza zasvirala u Eteru. Madonna i Stuart Price potpisuju produkciju, a pjesma se nalazi na 15. studijskom albumu od Madone koji se zove Confessions 2, objavljen početkom srpnja ove godine. Slušamo 67-godišnju Madonu i 58-godišnju Kylie Minogue u pjesmi Lost Sensation After Hours.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Madonu i Kylie Minogue u pjesmi Love Sensation, After Hours. Slijedi pjevač sa Havaja, Bruno Mars i pjesma On My Soul. U eteru prvi put zasvirala 19. lipnja ove godine. Potječe s albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. Mars i The Mile zajedno potpisuju produkciju. Slušamo 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul.

Bio je to Bruno Mars u pjesmi On My Soul, a slijedi Amerikanka Ella Langley i pjesma Choosing Texas. 17. listopada prošle godine prvi put zaplovila eterom. Uz Elu produkciju potpisuju Miranda Lambert i Ben West. Pjesma potječe sa drugog studijskog albuma od Ele, Dandelion se zove album, objavljen je u travnju ove godine. Slušamo Choosing Texas, ona je Ella Langley.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Ellie Langley i pjesme Choosing Texas, tu su Hugel, Imile Angel i Ultranate, pjesma Moving to the Sound u eteru od kraja svibnja ove godine. Inače, Hugel je objavio debut album 21, on potpisuje produkciju, pomaže Late Nine i uz pjesmu Moving to the Sound od Hugela, Imile Angel i Ultranate zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda.

0: vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazba. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Priroda oko nas. Berba maslina u Istri samo što nije počela, uz običajna pitanja o količini uroda, nadmanima i kvaliteti ulja, ove bi godine posebno važno moglo biti pitanje koliko proizvođača uopće stoji kilogram proizvedenog ploda. Nakon izrazito sušnog ljeta, upravo bi prinos mogao snažno utjecati na cijenu koštanja maslina, time na cijene koje će se tijekom berbe formirati na tržištu. Koliko stvarno košta proizvodnja kilograma masline i koliko u toj računici vrijedi rad maslinara, izračunala je doktorica znanosti Ana Čehić s Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču u sklopu projekta In Oli. Napravljena je modelna usporedba dvaju maslinika površine 1 hektara u uvjetima zapadne Istre, jednog bez navodnjavanja i drugog s automatiziranim sustavom kap na kap. Računica pokazuje da cijena koštanja kilograma maslina u oči ovogodišnje berbe može iznositi od oko 66 centi do više od 1 eura, ponajprije ovisno o ostvarenom prinosu.

Institut za poljoprivredu i turizam ugostio je u petak 18. rujna članove panela za senzorsku analizu djevičanskog maslinova ulja Kalamata Olive Oil Test Laboratory iz Grčke, koji djeluje u sklopu odjela za poljoprivredu sveučilišta Peloponez u gradu Kalamata. Tijekom posjeda održane su prezentacije kroz koje su se gosti pobliže upoznali s aktualnim istraživanjima, projektima i znanstvenim kapacitetima instituta. Također predstavljen je rad Grčko kao i panela za senzorsku analizu djevičanskog maslinova ulja našeg instituta, čija voditeljica doktorica znanosti Karolina Brkić-Bubala. Prezentaciju pratila i zajednička degustacija tri monosortna istarska ekstra djevičanska maslinova ulja, nakon čega su gosti obišli laboratorije, maslinike te podrum mini vinifikacije instituta. Ovaj susret ima posebnu vrijednost jer predstavlja obnovu desetogodišnjeg poznanstva. Naime, dvoje grčkih kolega ranije su bili članovi panela na natjecanju Atena IOC, na čijem je radu još 2016. aktivno sudjelovala i djelatnica instituta, doktorica znanosti Sara Godina. Posjet je tako uspješno učvrstio ranije profesionalne i prijateljske veze, te otvorio vrata novim mogućnostima za razvoj konkretnih oblika suradnje i jačeg povezivanja u budućnosti.

dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Istra ima svoju vrstu čovječje ribice, Proteus ikaj. Ispod površine Istre u hladnim i mračnim vodama krškog podzemlja skriva se životinja čija evolucijska povijest seže milijunima godina u prošlost. Novo znanstveno istraživanje na kojem su sudjelovali hrvatski znanstvenici pokazalo da istarska čovječja ribica predstavlja zasebnu vrstu, Proteus ikaj. Jedno od autora opisa, dr. Znanosti Dušan Jelić, napominje da se radi ujedno i o najranije odvojenom evoluciji liniji roda Proteus. Od svojih najbližih srodnika odvojila se prije približno 16 milijuna godina. Izgledom je posebna. U odnosu na druge čovječje ribice, istarska čovječja ribica odlikuje izrazito izdužena i sproštena glava te elegantno vrlo izduženo tijelo, obilježja koja bi mogla biti povezana sa životom u dubokim podzemnim sustavima Istre. No ovo iznimno evolucijsko nasljeđe danas je kritično ugroženo. Proteus ikaj poznat je sa svega nekoliko lokaliteta. Brojna povijesna nalazišta tijekom posljednjih 10 godina nisu ponovno potvrđena. Neka su zatrpana, dok za druga više nije poznata točna lokacija. Dodatnu prijetnju predstavlja intenzivno crpljenje podzemnih voda. Na pojedinim lokalitetima vidljivo je snižavanje razine podzemne vode uz promjene u kvaliteti i povećano zamućenje.

0: 45% vrsta ptica selica danas je u opadanju. Prošlog tjedna predstavnici udruge Beyond bili su na globalnom samitu o migracijskim putevima ptica u Nairobi u Keniji. Globalna zajednica partnera za očuvanje prirode BirdLife International okupila se kako bi ponovno istaknula važnu činjenicu. Bioraznolikost ne poznaje granice, ali prijetnje s kojima se suočavajte kako su stvarne. Partneri BirdLife International, nevladina organizacija vlade i financijske institucije, potpisali su na Europsku deklaraciju o zajedničkom djelovanju na očuvanje selidbenih putova ptica, među kojima je bila i udruga Beyond iz Hrvatske. Na samitu BirdLife International objavio je svoje dugo očekivano četverogodišnje izvješće stanje ptica u svijetu, na kojem eto, nažalost, piše da je 45% vrsta ptica selica danas u opadanju.
1: Točno je 1 sat i 30 minuta.

0: Vezano uz prethodnu vijest, ptice selice ne poznaju granice, svake godine u ovo doba kreću na veliko putovanje u toplije krajeve, prelijeću mora, planine, države, vraćaju se na kilometrima udaljena mjesta, povezuju ljude i prirodu na različitim krajevima svijeta. Već 20 godina udruga Biom zajedno prati, istražuje, prebrojava i čuva ptice selice i njihova staništa u Hrvatskoj kako bi se mogle i u budućnosti vraćati. Zato kažu, žele na njihov okrugli 20. rođendan obilježiti u njihovom znaku. Od 24. rujna pa sve do 7. listopada prikupljaju se dječji crteži. To može biti omiljena vrsta ptice ili pak vrsta koju dijete često vidi na putu do škole ili vrtića, ili vrsta koju smo vidjeli samo jednom, o kojoj žele znati više. Nakon završetka poziva, kaže, otvara se poštanski sandučić, spajaju se crteži u veliko digitalno rođendansko jakto. Digitalni katalog crteža objavit će se na njihovim stranicama povodom svjetskog dana ptica selica, koje se ove jeseni obilježava 10. listopada. Kako sudjelovati? Mali umjetnici trebaju nacrtati svoju pticu bilo kojom tehnikom, bojicama, flomasterima, vodenim bojama, čime god žele. Roditelji trebaju slikati crtež pri dnevnom svijetu od dozgo, ravno iznad papira, bez sjene ili bljeskalice, tako da se boje i detalji lijepo vide, i onda poslati na e-mail adresu zajedno s imenom i dobi djeteta na comms@biom.hr. Prvih 20 prijava, kažu, dobiva i poklončić. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: dva su sata.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu